0: santa. Atritu sabaldzīni mani, santa, santa. Atritu sabaldzīni mani.
1: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labāk.

ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirkt savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoja Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: arī tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

kad rekenas čūskas, rokas palenas sodumiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlē.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos Rādio SVH.

0: Labrīt, Andri! Labrīt! Atvaino, tā var sabojāt rīt, es saprotu. Jā, sveiciens arī visiem dzīvniekiem, kas mūs klausās. Un viņi jau noteikti mūs klausās. Pēc kam droši vien tīpaši kaķi ļoti uzmanīgi mūs klausās. Viņiem jau varbūt visu laiku varbūt kāds ziņojums, jā. Vakardien šodien dzirdēju, kā pa kaķiem stāstīja. Izrādās, ka viņi to tā čurāšana viņiem nav tā kā tieši aiz to, kad viņi, nu, ka viņi tev kaut ko grib sliktu. Nu, tā kā.
1: Jā.
0: Tas, tu teici, viņš tev maisiņu, ja? Vai piekrāmē pilnu, ja? Tāpēc, ka tur ir kaut kādas īpašas smakas ir klāts, saproti?
1: Tas ir, ir krāmētājs, viņš ir principiāli krāmētājs un smakas.
0: Jā.
1: Tikko atnes iztīrītu tepiķi no tīrītavas momentāli virsū.
0: Nu jā, viņš iezīmē teritoriju, viņš tur nav viņa klāta.
1: Nē, nu skaidrs, ka iezīmē teritoriju, bet nu tās tavs kurps ir teritorijā, nu vai tavs maisiņš, nu viss. Nu,
0: ko darīt, nu.
1: Viņš ne smakas īpašas viņam redz.
0: Viņš apskatās, nav kārtībā, kaut kāds, es atnesu kaut kādu no veļas mazgātājus.
1: Kārtībā nav tāpēc, ka ir vēl divi kaķi mājās, un tāpēc arī nav kārtībā.
0: Nu jā,
1: tas ir. Nu, viss, nu, tas uz planētas Zemi ir tieši tā patās. Nu, taču ir dzīvo, nu, dzīvo. Nē, tā kā jāšauj bumbas, jātais terorakti, jādaudz, jās...
0: Nu, tas ir tādi teroristi.
1: Nu, tas pats ir. Nu, jā, nu, tas ir dzīvās dzīvības, kā saka, kvintesence. Rezultāts ir nāve, jebkurā gadījumā. Nu, tā. Dzīvības. Caur čurām.
0: Dzīvības.
1: Nāve caur čurām.
0: Dzīvības kvintesence caur čurām.
1: Jā.
0: Man liekas, ka vai tik tā nav laba tēma, par ko vajadzētu.
1: Nē, nav. Nav laba tēma. Viss nepārtraukts konflikts situācijas. Lūk.
0: Jā,
1: lūk, kas ir dzīve.
0: Tas
1: jā, bet te ir smuki, te ir smuki, ļoti labi. Par to pēc kādu brīžu mēs jūs varam salielīt.
0: Jā, nu tā beidzot ir par
1: jā.
0: Ko.
1: Jā. Tas tāpēc, ka uzbļauj. Rītīgi no, pāris reizes uzbļauj. Pabažojās.
0: Cilvēks tā kā vēl nemācēja runāt, tad viņš uzčurāja droši vien, vai ne? Nu, tas jā. Tā kā tie kaķi, vai ne? Nu, tas ir tas pats. Tā vienkārši sakliedz.
1: Uh-huh.
0: Bez čurāšanas. Jā, labi. Diena šodien mums ir ceturtdiena un jau 8. oktobris. Labrīt!

0: paklausīs, kas mums zvan. Jā, halo.
1: Labrīt.
0: Jā, labrīt. Kas mums piezinīja?
1: Halo.
0: Jā, kas piezinīja?
1: Dzintra.
0: Dzintra, nu, ko tu dzintriņi zvan tik agri? Vēl jau nekas. Konkurs vēl nav sācies, galīgi nemaz dzintra.
2: Jā.
0: Jā, jā, jā. Un dzintra vispār arī, nu...
2: Pēc tam mūsu iekšējās kārtības un ārējās kārtības noteikumiem.
0: Tad šīs nevarētu...
2: Jau arī nevarētu
0: jā,
2: zvanīt.
0: Halo. Jā.
2: Jo mūsu...
0: Andredz, nā. Tagad tu guņču. Halo. Jā.
2: Guņču jau dabūja. Ā, guņču tas...
0: Džū, jā. Bet ir tās kā dzintra, nu, kad dzintra acīm redzot, ir kaut kāds, nu, kāzas, vai kas būs, vai kaut kāds liels svinības, vai kaut kāds ieplānots ir, varbūt pa nekustamo kādu. Nu, ja, nu tā, nu, viņi taču sēž un gaida dzintra noteikti kaut kur. Ka būs tas konkurs, lai tiktu pie to, pie to piķi, vai ne? Pie to, vai es atvainos, pie kāpost. Nu,
2: nu, jā, nu, ne, tu, te būs tā, tagad tu nekaitini viņas. Ir tikai divas dienas pagājuši. Tā trešās dienas, otrās dienas vakarā jau ir pārmetumi. Tas ir jā. Vakardienas, redz, tas vakardienas, laikam, tas nevinnētājs, tas ir tā kā mūsu. Nu, sirdsapziņas, nē, nu, uz pleciem, vai kā, viņš te rakst jau vakar cilvēkiem rakst, vai magoņu sēkliņai, ka nav godīgi, jo viņš, jā, esot bijis jānošāvu šķidrumi, ko lēja mašīnā, vai ne?
0: No.
2: Šķidrumi, ko lēja mašīnā, un viņš esot nosaucis degviela, eļļa, tosols, logu šķidrums. Nu, tad nu, mūsuprāt, četri, jā, un tur tas logu viņš, šķidrums jau bija sāk... virsū uz bzzz, nu, tas tā vispār, jā.
0: Bet
2: viņš saka, ka degviela skaitās dīzeļa degviela un benzīns. Tad viņš ir domājis, tas jau ir divi. Nu, tas ir, ja viņš būtu pateicis slapjums, nu, šķidrumi, ko, vai vienkārši šķidrums vienu vārdu. Nu, tur ir pieci šķidrumi zem tās lēpes.
0: Jā.
2: Tas tāpat kā nosauciet pieci slavenības uz ķēburtu, tas ir Čivkucāni, Čulbergs un brāļi Ķekari, ja, kur ir trīs, ja, tad jā. Arī viss kārtībā ir pieci, ja, jūs tā jā, tagad jā. Domājat, ja. Tā kā degviela viens vārds un zem tās lēpjās divi, tad dīzels un benzīns, nu tā viņa prāt, jā, un viņa nav godīgi.
0: Viņam nav jāiet pie ārsta tam cilvēkam.
2: Kā nē, viņš nāk pie mums.
0: Ā, viņš pie mums nāk.
2: Nu, jā, tā, jo mēs jau te vienu brīdi vārsts arī tēlojām, saproti, un tas ir nostrādājis. Ā,
0: acīm redzot, viņš jā. Ir kaut kādu palīdzību.
2: Nu, jā. Nu, labi, jā. Nu, redz, tā kā nevajag. Un tagad tu vēl šitā viņas raustīs ar monētu skaņām aiz ūsām. Tad vispār, tad mēs skatīsim, skaties pēc šīvē mēneša. Nu, jā, nu, nav ko. Nu, viss. Nu,
0: tas arī viss, nu, kādu. Kāpēc es ne... Man nevienā nolikumā
2: tas nav rakstīt. Tas ir džingls tāds. Rīta džingls, bēbē, un tu uzlaidi.
0: Vai, šūšība rāšu bībirbidāji.
2: Bēbē, brokastīs.
0: No rīta.
2: Ar naudu.
0: Jā. Mētājās.
2: Kaba tā. Tieši nu, tā. Nu tas tāds džinglīgs. Okrē.
0: Nav miera cilvēkam. Jā, cilvēks, tas jau nu, tāds viņš īmē neko tur daudz. Un tad tiešām viņš tur tā, tiešām viņš raud, ja viņš kreņķ,
2: raud un kreņķējās,
0: dusmojās.
2: Raud, kreņķējās, dusmojās,
0: šļakst
2: asaras un vīsta kulakus, nu tas savrot.
0: Davai, vecozāt, nerīsties un sauc šķidrovus, mācies, vai ne? Jā. Mazums tev nākuši.
2: Ja tu nosaka, ka slapš, aiz tā zem tā nav piec šķidrumu, kas jālēj mašīnā.
0: Okay. Labrīt!
3: Radio SVH LV. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā.

0: zini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Paga, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Jā, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
1: Labrīt, labrīt, labrīt. Varbūt slaps rīts, varbūt arī būs slaps rīts. Slaps rīts.
0: Vispār nē, tāds pasaules bija.
1: O, jā, pasaules vajag paslapināt.
0: Bija tāds dziesma pasaules, pasaules. Bija tāds dziesma pasaules. Pasaules.
1: Man pasaules ir pakausī.
0: Nu jā, nu kaut kā tā viņš tur bija.
1: Pagaidu, nu nevajag mums ietaisīt.
0: Es domāju pietaupamies. Jā. Jo man liekas, vēl ir par agru, kad mēs aicinām cilvēkus, vai ne?
1: Nē, nu, te... Monikārie tie jau ir jau.
0: Nu, par to nav runa, jā. Halo? Jā. Ajo!
1: Tas man liekas,
0: tas ir tas pats. Jā, labrīt, kas vara?
2: Rūta.
0: Rūta. Nu, super. Kā jums iet, Rūta?
2: Darbīgi, rocīgi.
0: Pa kurēļ jūs fīrējās, pa kur jūs šeptējās, kur jūs dar kaut ko tā?
2: Nu, darbiņš, sporta bāze.
0: Sporta bāze?
1: Bet tā neviena, sportista vēl nav, ja jūs varat zvanīt.
2: Nē, šie tā kā vēl guļ.
1: Nu, bet tā jau nav darbīgi, tā jau jūs jau arī varējāt likties uz masu.
2: Nē, nu būs, nē, nu dos.
0: Uz matraču, tur taču gaļo, kad ir tur matracīši sportistiem kaut kādu visādīgi.
1: Jā, pagaidu, bet ko tad?
0: Nu, labi, tad lai jauka diena un, jā. Jā, un konkursi jau, nu, kas vēlāk kaut kad būs, jā. Jā. Labi, jā, tā.
1: Jā, nu, vēl vienu nokaitināju, nu, kaunu tev nav.
0: Ne, kāpēc mēs aprunājamies?
1: Nu, jā. Tu, jūs jau mums tāpat nezvanot, vienkārši tāpat parunāties.
0: Tieši tā.
1: Visu laiku vai nu, pateikt, vai naudu atņemt, nu, tā ir. Tā kā bostik uz ielas, nu jā, tā, nu viņš zvāda, nu visu laiku prorba savu saidās, mēs esam, jā, tagad nē, uzreiz man mīļiņie kā sotaciņš parādās. Nu jā, mēs tā, tas tā, kā bija viens man pazīstams vīrs, pats savus kā bērns noorganizēja, neviens ciemos nebrauc vairāk, vai ne, un tad,
0: nē.
1: Tad izdomāju, ai, nu labi, pateiks, ka miris, un tā visi saskrēdzēs, jā, visi sabrauc ar puķiem, visi
0: roju, vai,
1: viņš iznāk ārā, saka, nu, ko te jūs, nu, re, čau ciemiņiem dzert, tagad visi ciemos sabraucāt, beidzot, nu, kaut uz bērni.
0: Tur var arī aiziet kāds ar sirdi, zin, kā tu pēkšņi ierauka,
1: jā.
0: Nu, ka nā. Jā, kārā,
1: nu neaizgāja, tikai skaud šitas mācītājs, tas pārmet vairākus krustus un aizmuk. Tas ne, runu neteica, bet nu to bērnu runu, nu. Skautu priekšnieks vietējais, Vandzenis, vai ne, jā, nostāstīja. Jā.
0: Tu bet loģiski.
1: Tu esi pa vectēvu savu stāstu, jā.
0: Šis ir
1: ģimenes relikvītā stāsts, šis mans, ak, rīta dienišķais.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elas

0: kāpostu, ķer sev iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu!
2: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Jā, saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izejvielu iegādēji. Jā, vajadzētu noreiķināties ar piegādātājiem, bet visu naudu iesaldēt noliktavā. Jā, gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet biķis nepieciešams arī uzņēmumu ikdienai. Izklausās pazīstami. Erste Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst par jā un ar īstermiņa aizdevumu, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai līzingu saki jā jauniem pasūtījumiem, jaunai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Mēs zinām, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīsim tavu pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erste Finance LV. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Reklāma saimniecības darbības vadveicējiem. Nurez neviens vairs nezvana. Redz, visi domā, ka mēs jokojamies. Ne? Nē, jūs dzirdējāt šito te palagu, ko es nolasīju jums. Tad skaidrs, ka būs tūlīt tā darīšana.
4: Jums šodien būs jauns uzdevums, jums būs jāatkārto viss palaks, ko Andris nolasīja. Labi, tātad... 5 sekundēs jums būs jānolas.
3: Ir jūtam, jā!
4: 5 reizes jāpasaka jā. Nu ko, sākam spēli, jā?
3: Jā, paspēlēsim.
4: Tie paši. Tad ir 5 sekundēs, būs jānosauc 5 kaut kādas lietas.
3: Jā.
4: 2-8-6-0-0-9-0-0. Jā. Halo, kas mums piezinī? Jā.
5: Labrīt.
4: Labrīt, kas piezinī?
5: Zvans.
3: Nē.
4: Zvans piezinī, zvans.
3: Nē,
4: jā, halo. Nē, nebūs labi, jā, es jau zinu. Jā, 2-8-6-0-0-9-0-0. Jā, halo.
5: Halo, jā.
4: Jā, kas mums piezinī?
5: Jā. Lilita.
4: Lilita mums piezinī. Kolosāli, Lilita, no kurienes jūs mums piezinījāt?
5: Rīga.
4: No Rīgas, Lilita. Oh, Lilita, ar ko jūs nodarbojaties? Varbūt tā pāris vārds, jūs zināt, mēs rādio strādājam ar Andri ap divu, vai ne?
3: Jā, un tas nevienam nav noslēpums. Mēs to pilnīgi atklāt paziņojam katru rītu.
4: Mums ir pazinīs slepenā Lilita. Lilita, jūs esat slepenā dienas, tā strādājat vai kaut kur?
5: Nē, es jau esat arī.
4: Kur?
5: Mājiņām. Pa mājiņām dzīvojamies, man jau tāds moments, ka ir tikai māja, saimniecība, vīriņš.
3: Ļoti labi. Vīriņš maziņš.
4: Vīniņš.
3: Vīniņš.
4: Ai, kalasā.
3: Mājām vīniņš.
4: Labi, un kur tas ir tas mājiņš, kurā vietā, kur jūs ar to vīriņš, kur jūs tur fīrējaties, pa kuriem, kur tas ir? Rīga?
5: Rīga.
4: Rīgā, jā, no kolosā. Kolosā!
3: Rīga.
4: Labi, Lilita, nu ko, tātad situācija sekojoša. Jums būs jānosauc 5 sekundēs 5, nu tās nevis ir lietas, tas ir, nu kā to...
3: Nu kaut kas 5.
4: Kaut kas 5 jums būs jāpasauc. Es jau druslikā pateicu priekšā. Un tā, gatava?
5: Nu, mēģinam.
4: Un tā, uzmanību. Lilita, nosauciet 5 valstis, kuras šobrīd ir vienā laika zonā ar Latviju.
5: Ai, Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Polija, Vācija.
3: Krievija nav jau.
4: Tā, nu tad labi.
3: Latvija, bet vienā laidā.
4: Latvija, Igaunija, Lietuva, Krievija nav. Nav, diemžēl. Krievija nav. Nē, principā ir Krievija pareizi, jo tāpēc, kad Krievija jau ir gara.
3: Tā, ir kaut kāda desa, ir.
4: Jā, Krievija, un kas bija vēl?
3: Nē, no Latvija.
5: Vācija, Polija.
4: A, un Polija. Tā es skatos, mums te ir priekšā sarakstiņš. Polija. Es nezinu, man liekas, ka Polija, man liekas, kad ir, nē?
3: Nu, bet ja nav sev sarakstā, nu, mums taču ir...
4: Polija.
3: Nē, nu, man pretenzijas ir to, ka tik nosaukt Latviju, tāpēc, ka jums prasīts tika, kuras ir vienā vienā laika joslā ar Latviju. Pati Latvija kopā ar sevi ir Latvija. Nu, tas ir, nu, tā nav korekti.
5: Ir taču viena laika zona.
3: Ar Latviju mums Latvijā ir.
5: Nu, jā.
3: Nu, apagaidi, kas tā pa Latviju? Tā vai Latvija, ar kur mēs esam vienā laika zonā, tā ir cita Latvija. Tā kā.
5: Nu, tā ir tā Sēlijas daļa.
3: Jūs kaut ko tur tagad... Jūs mājās ar vīriņu vienaļas neko darīt, kaut ko samunktierējāt.
4: Nē, bet, nu kā, ja cilvēks ir, jūs Lili dzīvo Rīgā, ja? Nu, tā ir Rīga. Un
3: nē, ja mēs būtu prasījis, kas ar Rīgu ir vienā laika zonā, tad jūs varētu teikt, nu, Latvija. Bet kas ar Latviju ir pirmais uzreiz nē, Latvija?
4: Tā ir man, Andri, mīļā mierla labad, jā. Ņemsim un dosim, jā.
3: Nu, tad tu mairis tūlīt tās pa savu degvielu. Nē,
4: mairis iet irst, bet, klau, mēs mums vajag šit, mairis viņš stiepa gumī. Paskaties, kā te šāv, kā no Lielgabala, tev viss bija kārtība.
3: Nu labi, lai būtu.
4: Es uzņemos atbildību. Lielītā, jā? Jūs man, jā, tagad, urā, jūs man tagad draudzene.
3: Jā.
5: Labi, sarunāt.
3: Un es...
5: Vafeļu tortīt no manis.
4: Oh, cita štēle. Jā, vafeļu.
3: Nu, korupcija jā, te vēl arī.
4: Kaut kāds labumiņš vēl, vismaz atkrīt.
3: Korupcija, atripojums un viss šitas vēl, jā.
4: Nu labi, strīdīgs bija šis pasākums, bet Lili, jūs šāvāt kā no Lielgabala, tas labi. Neliekat no...
3: Tā arī turpinies.
4: Jā, ar vīriņš.
3: No Lielgabala ne tālu nekur. Pēc mēneša jums noderēs.
4: Tu.
3: Nu kā, nu pēc mēneša noderēs.
4: Pēc mēneša vēlreiz varēsiet, jā.
3: Tu vēl.
4: Labi, neliekat no Lielgabala klausoties, mēs sarunāsim, kas un kā tālāk notiksies. Nu, šorīt vēl vien,
3: Polija ar nav, Vācija ar nav, nu, visu uz tavu atbildību, jā, draudzi.
4: Nē, nu, mēs varam vēl Lilitai pateikt uz redzēšanos.
3: Polijai viena stunda, redz.
4: Klausies, Lilita, zin kā mēs darīsim, mēs paņemšu
3: tas nav godīgi, nu, redz, sākās.
4: Lilita. Zirat mani, jā?
3: Nē, nu nav, jā. Nu Polija un Vācija nav. Nu.
4: Redziet, kā mani išvimpēja. Es atsakos no tās tortītes, bet, nu, diemžēl, redziet, pārāk daudz mums ir pārmetumi. Un, ja mēs jums neiedosim, tad pārmetumi būs tikai no jums.
3: Nu, nosauc tās, kas ir.
5: Mēģināšanas?
3: Nosauc, kas ir.
4: Nē, nu kā, es jums pateikšu Eiropā. Tātad Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Ukraina, Moldāvija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Kipra. Eiropā un Āzijā. Turcija, Baltkrievija, Krievija, nu, tāpēc, ka viņa iet arī iekšē, ienāk arī šīnī laikā. Nu, tur ir Maskava, Sankt-Pēterburga.
3: Jā.
4: Tā varētu būt, kad vienā. Nu, ir jālaikam atcīnot.
3: Kāpēc tā viņiem tas bing-bam-bum, jaungadā ir višķi citā laika?
4: Tāpēc, ka tas ir nu, teritorija ir liela. Nu, labi, tas arī strīdīgs jautājums.
3: Nē, nu kā, Maskavas laiks? Tuvija Austrumi,
4: Saūda, Arābija, Irāka, Jordānija, Sīrija, Kuveita. Katara, Bahreina, Jemena, Izraela, Āfrikā, kas tur vēl ir.
3: Nu, skaidrs, Kenija, Tanzānija, Jugandija. Nu, daudz ir.
4: Jā.
3: Nu, Vācija, Polija nav.
4: Vācija, Polija nav.
3: Nu, viss daudz. Lielītā, Latvija vēl pieķert vēl,
4: jā. Kā? Jā. Nu, ne, nu labi, es gribēju kā labāk.
3: Tad... Nu, tu dabūji tik nelabi.
4: Šitas vispār ir jā.
3: Saprot, tā tev būtu viena torte no Lilitas, viena vafeļa torta. A tagad tev būs sūdu kaudze no visiem pārējiem, saprot?
4: Tāpēc es domāju, turpmāk ir jāņem kaut kādas pilnīgi konkrētas lietas. Nosauciet vienkārši piecas lietas.
3: Nu, bet tie tev būtu saraksti priekšā.
4: Nu jā, bet arī, ko te arī ir strīdīgi. Nu kā tad ir, Krievija ir te vai nav, tas saprot?
3: Ne, nu Krievija par to mēs ok, bet nu Vācija nav. Nu,
4: nu Vācija nav, jā. Polija nav. Nu, okei, okay, jā. Nē, nu, vajag
3: un kas ir Latvija? Kāpēc Latvija jābūt vienā zonā ar Latviju?
4: Nosauc piecas reizes.
3: Tā ir personības dalīšanās valstiskā līmenī.
4: Jā, mēs varam dabūt no plikpaurainā džeka pa tauri pa šitādiem. Te, nu, nu va, tur ir vairāk plikpauraini tagad. Var mums pārmest, jā. Nu, neko darīt, nu jā. Lielu piedod, jā.
3: Nu, jā.
4: Mēs arī, nu, jā. Es vispār...
3: Viltus laimētāja cerības
4: tās. Es turpmāk to varēs teikt tos.
3: Nu, es jau tā kā piepukšķināju kaut ko. Man jau uzreiz ar visu to milzīgo vafeļu tortu iestūmu kaktā, saprotiet.
4: Tu redzi, pats kāds kaislības dēļ 100 eiro. Jo,
3: nu, lako, tā ir. Tas ir nauda.
4: Tas ir nauda vienreiz.
3: Nauda, dēļ tā arī karivecība notiek.
4: Nu, tā gan ir, jā.
3: Un laulību šķiršanas, vai ne?
4: Jā, tu redz kā.
3: Jā, nauda.
4: Nu, kas ir noticis? Halo! Uz redzēšanos. Labi!
3: Metam mieru šai stundā.
4: Jā, kādā citā stundā vēl. Jā, labrīt!
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29 €, kostīms bērniem 7 €. Lidl ir vērtīgi!
4: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
7: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nu, nē, šito nelīdz. To var iedot bēbē brokstī.
8: Radio SVH LV.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz viet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta vakcīna, kas paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Šonedēļ ģimenes ārstu praksēm sāks piegādāt potes, kas paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Savukārt vakcīnas, kas paredzētas citām mērķa grupām, taiskaitā pieaugušajiem un bērniem ar chroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums Latrailnet kā infrastruktūras maksas noteicējs nevar piemērot brīvi izraudzītu tarifu vai ierobežot noteiktas valsts pārvadājumus, nepārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Šādu viedokli paudusi kompānijas valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Viņa norādīja, ka kompānijas valde pēc padziļinātiem juridiskiem un ekonomiskiem izvērtējumiem ir lēmusi par vide Pēdējā ceturto daļu paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu Krievijas graudaugu kravu tranzītam, balstoties uz Eiropas Savienības noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas Černihivas apgabala Prilukos nogalināto skaits pieaudzis līdz vismaz 20 cilvēkiem, vēl 55 ievainoti. Viņu vidū ir attiecīgi 5 un 7 bērni, bet kopumā Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar tika nogalināti vismaz 28 cilvēki. Līdz šī gada beigām Krievijas budžeta izdevumi aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu, jeb gandrīz 200 miljārdiem dolāru, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Tā atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šī summa faktiski atbilst nākamā gada budžetā paredzētajam militāro izdevumu līmenim. Bloomberg to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro tēriņu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakar FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 106-83 sagrāva Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Savukārt Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šajā pašā turnīrā izbraukumā mača pēdējā sekundē ar 77-79 piekāpās Kosovas vienībai Baškimi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. ienāc aeronics.lv.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Pārbaudu telefonu, ja nu kāds mums zvan un grib nosaukt piecas lietas.
3: Jā.
2: Un grib pieteikties pats.
3: Nu, te būs vairāk jānosauc, droši vien. Man nāk humora tops tagad.
2: Es tev darīt tā. Nē, nu labi. Nē, kad cilvēki paši pasaka.
3: Jā, nu pagaidu. Ko
2: es varu esmu piecās sekundēs tik nu to, to,
3: otra,
2: to.
3: Otrā mēneša beigās to jā, tad aptīk.
2: Ok. Labi, mēlā humora topam ķeramies klāt. Šajā nedēļā mēs esam kopā ar Vācu grupu Kamuflāž, vai ne? Mēs dodam bilētus uz Kamuflāž. Koncertu, kas palādījumā 16. oktobrī. Tas jau pavisam drīz. Lūk, tas nākošu nedēļu. Palādījumā ķeriet biļetes, kamēr vēl ir. Jā. Tēma šodien.
3: Kā mums tur tā sanāca? Pa tiem kaķiem sākām runāt laikam un pa kaķu
2: atriebībām.
3: Nu, mēs to saucam par atriebību. Jā. To var citi kaķologi, to var visādi par teritorijas iezīmēšanu un kā tik vēl visādi neviņus neattaisnot šos mazos teroristus, vai ne? Jā. Bet, nu, kurpes ir, kurpes mirda.
2: Uz redzēšanos. Tā jau vairs nav kurpe, jā.
3: Tā jau vairs saucama par kurpe, jā. Jā, bet, nu, mēs jau arī esam sīko atriebību meistari, cilvēki, respektīvi, viens otram visu kaut ko te tā. Tā, piesviežam nelaivītas visādas. Nu, paskatīsimies. Tad šodien sīkās atriebības ir saldas. Nu, tā lūk. Kas te mums te tāds ir?
2: Saldi guļošajam konduktoram Adolfam piezīmēt Hitleru ūsas. Nu, tas tiešām mīļi, jā.
3: Publiskajā toaletē pēdējo pili atstāju uz brilles. Un manai kustībai, redz, ir parādījušies sekotāji, līdzgaitnieki. Jā, tā ir.
2: Sagrāvt lapas čupā un atstāt, lai vēži iepuši kaimiņu pusē. Tas no dzīves esot realitāte. Nu, labi. Žauna kaimiņam uz traktora ar krītiņiem uzrakstīja Ļoha ir lohs. Nu, labi, jā. Kaimiņu mazdārziņā pārkrāsot burkānus. Jā. Starp visām bērza malkas pagalēm ielikt divas slapjas vīksnas. Ok, labi.
3: Nu, pagaidām nav labi, bet, nu, labi. Jā, tas ir sākums. Tad sīks atriebības, ja. Nu, droši varat arī minēt savas, kuras jūs jau esat pastrādājuši. Nu, tāda maz grehu sev dzīti, vai ne?
2: Jā.
3: Te jau ir viens, jau atzinās, ka esot sagrābs lapas čupā, nu, jā, tā tuvāk kaimiņa īpašumam, lai tad nu vējuši papūšu uz viņa pusi.
2: Tātad, ķertīklis, sejas grāmata un BB Brokastu muļlapām.

0: skatījās, man ir visu laiku tās kniešās, tās bildes, nu, protams, kas vaļā.
1: Bildīts ir vaļā?
0: Bildīts ir vaļā. Man tikai vajag izstāstīt, ko citiem darīt un ko mēs gaidām.
1: Satības pakalpojumu trestā. Šajā nedēļā brīnišķīgs piedāvājums, brīnišķīgs, kolosāls.
0: Mielevātors.
1: Tieši ļoti kvalitatīvs mielevātors. Tieši tā. Brīnišķīgs putekļs ucējas miele. Nu, tas gan nav tas, kuram ir tā šļauka. Un tā viņš tāds tā kā rokās turamais. Vispār šitie baigi labie. Man arī tāds līdzīgs ir. Un rekomendēju tiešām labs. Un jaudīgs un visādīgi labs. Un vispār jau PTA. Nu, ja PTA, tad jūs zināt, preces labas. Vislabāk apskatīties to visu uz vietas, protams, PTA, kur speciālisti pastāstīs, izstāstīs, ierādīs, beigās aizvedīs, uzstādīs un tā tālāk. Tas ir Rīgā Dambja iela 3A, ļoti laba vieta, ļoti laba piebraucam ērti. Un tā, Dambja iela 3A, vai visa informācija par visām aktualitātēm, par loterijām, par atlaidēm un tā tālāk, protams, kā mājas lapā www.pta.lv. Un tātad mums ir šis brīnišķīgais putekļu sūcējs, un tāpēc mēs arī no jums gaidām brīnišķīgās bildes no jūsu ģimenes albumiem dzīvu kopā ar putekļu sūcēju.
0: Jā, no to iepriekšējo, ne, kamēr jūs vēl viņi, kamēr nestikuši pie jauna, tomēr arī aiz cieņas pret senioru, vai ne, pret veterānu.
1: Nē, viņš jau varbūt sen jau ir, nu, kaut ko.
0: Tā ir šrotā.
1: Viņā šrotā,
0: vai citos sūcamais laukos. Jums skatās to mākoņu malīs, vajag jāuzmanās, nevajag paiet apakšā zem tā mākoņu, viņš var uzkrist uz galvas.
1: Viņš skatās no putekļu maliņas tādu.
0: Nu jā,
1: sakot, bildes, un bildes tiešām labas, paldies, beidzot, nu, maisam, ne, putekļsūcēm maisam.
0: Putekļsūcēm maisā vaļā ir, un tur
1: putekļsūcēs ir vaļā.
0: Modrs atkal atsūtīs savu slēņotāju, jā, vecais Raiņas Painis. Audra saucās, jā, laikam tāds ir, aizgājis sēņot, ir ar visu vadu. Nu tālu viņš netiks droši, jo viņš bez vada sēņot tālu, netiek droši, bet ne, nu, katrā ziņā ir. Tad ir smuki tāds, kurš kopā sint svētkus ar šūpolēs ģimene, vai ne, un arī ģimenes putekļu sūcējs, un, nu, tad ir spokus ar noķēru. Tāds Ghostbusteriņš, tāds bišķiņ, tāds arī vaibrēc atsūtījus. Nu, un sevišķi jau mūs iepriecina Lauras pastaiga ar jūras malu, saulriets, romantiskas sarunas. Tur tā viņa abi divi tur staigā, tiešām skaista bilde. Baltijas jūra, no, kam ir pie jūras jāpasūts.
1: Man liekas, ir tāda dziesma jāpie jūra, kam ir pie jūras jāpasūt.
0: Jā. Tāds, tas ir
1: tiešām kā dziesma par jūru uzlikt kaut kādīgos. Kā
0: Baltijas jūra, jā.
1: Baltijas jūra.
0: Jā, vajadzētu būt.
1: Baltijas jūrai.
0: Jūrai.
1: Zdislavs, jā.
0: Zdislavs, oj, nu, kad tas Laurai, Laura pašlaik ir topā mums te tā viņas bildi, bet tad vēl mēs gaidām līdz rītdienas 9:00, jā, mums ir tas caitnots, vadē, un tad, nu, jūs esiet lūdzu radoši, tikpat radoši, kā jau tie mūsu dalībnieki, kas tur ir, tad Radio SVK LV. Sējas grāmatas tajā slējiņā zem mūsu bildē, mūsu ar bildu bildītas arī, kur mēs esam visur, kur kopā ar savu draugu, saviem draugiem, vairākiem. Jā.
1: Labi. Piekdien. Jau rīt.
0: Piekdien rīt.

0: smalā. Vai varbūt arī uz kādas zēģelītes ar savu putekļu sūcēju.
1: Mūš tev nav balts, sāļajā smilti, dzimters kā senču asaras.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerker tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerker. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Saaukstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
7: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Heisburger! Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:33 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Nu, ir kādi jaunumi, kaut kāds kīnīts, kaut kas tāds, kāds dokumentālais nav, kaut kas tāds ienācies. Taču kaut ko,
3: nē, nav.
2: Ā, nu, tev bija vakardienu raidījums, jā.
3: Nu, man ienācis.
2: Man atkal vakardien bija ļoti jauka ņemšanās pa Ogres kultūras namu. Jā, bija pasākums 60. Nokrāsas bija Ogrē. O, paldies visiem, kas nāca. Brīnišķīgu dāvanu saņēma. Uzdāvināja draugi, jā, gleznu. Ar Vistleru automēni.
3: Tā, ka viņi nevar tā uzdāvināt, tad uz mājām atnākt viss. Viņiem vajag publiski izrādīties, vai ne? Gaidu sagaidīt ar savu iznācienu.
2: Nē, nu pašās beigās, jā.
3: Nu, labi.
2: Ginčam paldies, jā.
3: Nu, labi, viss kārtībā.
2: Nē, forši, paldies. Kārtībā. Paldies arī Tīnu Šķībam korim. Tīnu Šķībais arī visā sastāvā bija klāta, kā viss labi, jā. Vienīgais, ko, nu kā, tā kā mūsu pasākuma laikā ir, nu, arī reklāma, vai ne? Nu, kas tad tas pasākumu, kur nav reklāma? Nu, jo mēs aizējām reklāmas. Grupas
3: labvēlīgais tips koncerts, tur nav reklāma, jau kuro gadu 10 nav.
2: Bet es tev ieteiktu, baigi labs ar reklāmu, pavīd tā reklāma. Un, saprotam, tad es prasīju Ogrei, ko, nu kā, kas ir reklāma? Reklāma ir vajadzīga tam, kuram īsti neiet, nu kaut kas. Nu, ka gribas, nu kaut ko tev ir. Nu, tu esi saražojis, nu, ko tu, Andri, ko tu būtu varējis saražot?
3: Stabulis.
2: Stabulis, jā.
3: Koks stabulis.
2: Viņam ir kaut kāds, kā viņš, viņam ir kaut kāds nosaukums tām greptajām stabulītēm kaut kāds. Pān.
3: Pānstabulis.
2: Tu ražot pānstabulis.
3: Jā, tāds višs, tāds latiņa amerikāņi.
2: Nu, tāds arī, lai mēģināt vai pasaulē.
3: Turisti, jā, pasaulē arī pārdot, mēģināt.
2: Pānstabulis, jā.
3: Pāpolijā.
2: Pānstabulis, bet tas uzņēmums, kā tavs sauktos, kas ražo pānstabulis un pānstabulis, jā. Nu, kaut kādam ir jābūt uzņēmuma nosaukumam, mūsu mazais reklāmā.
3: Judītes laiva.
2: Judītes laiva. Tā izklausās ļoti glūdi. Tātad Judītes laiva, vai ne, ražo pān, tu esi...
3: Pānstabulis.
2: Pānstabulis, vai ne?
3: Jā, ir saņemts pasūtījums, liels. Mēs esam vidējuši arī kaut kādā debūtajā konkursā.
2: Nu, šito...
3: Tos viss, nu...
2: Kā viņi saucās tajā, kur viņi sanāk kopā tajā... inkubatorā jūs bijāt tajā. Nu, tā viņi saucās, man liekas, inkubatori tie. Un tad tu esi dabūjis kaut kādu finanšu, tu esi grantu kaut kādu dabūjis. Kapteņu grantu.
3: Sarunu festivāla lampa oficiālais
2: partners.
3: Stabulītis.
2: Bet tur jūs baigi iebraucāt visdrīzākais auzās, jo jums bija jāsaražo, viņi vienkārši dalīja pa labi, pa kreisi. Un neviens nenopiet.
3: Nē, bet mums jau, viņi jau samaksāja.
2: Ja jūs esat partners, tad jums neko nesamaksās.
3: Jā. Es to nezināju.
2: Nu, lampa jums nemaksās neko.
3: Jā, kādīt, es esmu iekāps tašķī.
2: Pietram vai pieturs tašķī. Jā. Nu, labi. Nu, redz, un tā kā tev neko nesamaksā, tad tev tagad vajag vēlreiz... Līdz sevi savus stabulis, vai ne, spīlēs, jo lai Nu, kaut kā tev ir jānotirgo, tu esi saražojis, cik tev ir, cik tu esi saražojis?
3: Klaus, 9000.
2: Tu biji domājis, ka atnāks daudz cilvēku, bet neatnāks.
3: Kā es domāju, nu prāt, vētra atnāk, nu, 40.
2: Nu, ja katrs nopirks četras. Nu, tā lai pietrūkst beigās.
3: Jā, jā.
2: Nu jā, un tagad tev tas tev ir 90,000 pāri sabulīts, tev viņš vajag kaut kā nogrūst.
3: 90,000 nav. Izdalīja jau lampā, jau izdalīja 100 jau izdalīja.
2: Nu tad ir 89,900 tev ir.
3: Jā.
2: Ok. Nu ļoti labi. Nu, tev tagad ir kaut kā to visu to pasākumu vai kaut kur nogrūst. Nu ir skaidrs. Nu, kaut
3: a tur jau uz katras virzu ir štempels uzrakstīts lampa.
2: Bet kāpēc?
3: Es nezinu, kāpēc, nu, tā likās, ka baigi forši būs.
2: Šoreiz ņemt ar uzlīmīt, kāpēc tev bija jāiededzina, nu, tu varēji šo
3: vienkārši caušlīmīt uzlīmīt, nu. Stulbi, nu, es te, nu, nav pieredzes, es jau nekad agrāk ar to neesmu nodarbojies tādu veidu biznesu.
2: Ok, labi, nē, es tev palīdzēšu, Andri. Jā, vai, tātad, tu, ko tu ņem? Jā. Tu ņem to savu pāns labu līti,
3: jā? Jā.
2: Un viņam vajag nosaukumu mainīt, ka to ir tā ir lampa. Un tu tirgo lampa, nu, nu stabulīta lampa.
3: Nu jā, bet visi jau, nu, jau zinās jau.
2: Tā tur ir gads arī klāt, sarunu festivāls, tur nav.
3: Nē, nē, nē, tikai lampa.
2: Tikai lampa, jā.
3: Jā.
2: Nu tas ir tad, kad jau ir labāk drusciņi. Bet nu labi, tu viņus var notikt, nu vienalga. Tev... Jā, šitai tas baigi sūdīgi uztaisīt reklāmu.
3: Tas ir kā pstašķī.
2: Bet, Pietram vai Pieturs, bet... Tev vai... Kā, jā, nu, bet kā tad?
3: Nu, jā, nu...
2: Bet varbūt, ka tā ir ekskluzīva iespēja nopirkt lampas stabulītes, nu?
3: Nu, var kaut kā mēģināt... Būt
2: un palēt kaut
3: kā... Nu, un tagad jau redz, nu, kaut kā mainās tie visi tie cilvēki, tur augšā varbūt, ka var kaut kā izsist tā kā cauri.
2: Vajag paskatīties, ko vārds lampa, kā viņš tulkojās citā valodā. Mm-hmm. Jo varbūt kaut kādiem bulgāriem tas nozīmē hei, hei, hei, hei.
3: Norvēģiem tas nozīmē varbūt...
2: Šeit tev
3: māsiņa pieci lati.
2: Nu, nu jā, vēl ir lampa pa burtiem arī. Ā, bet tev nav
3: burti. Modelis lampa. Ā, modelis lampa. Ā, nu tas...
2: Tā,
3: nu
2: jā, modelis lampa. Tas tev ir, nu...
3: Stab, nākamu reizi būs modelis, teiksim...
2: Nu, tev vēl, tev vēl, tu vari vēl piededzināt klāt, nu labi, tu jau viss jau uzreiz nogrūdis, nu, tu vari piededzināt klāt.
3: Nē, mēs nevaram.
2: 2x5.
3: Es jau, nu, viss jau nav man vairs tās iekārtas, tās nedzināmās,
2: tās
3: es tik iznīrēju.
2: Tā jūs īrējāt.
3: Nu jā, ko tam mums jau nekas jādedzina nav, nu ko tam mēs... Tā mēs dedzināsim. Nē,
2: vispār jums ir baigi. Vispār problēma ir jūta, nu, kad ir liela.
3: Jā, jā, jā.
2: Nē, nu kaut kā izcieparosimies. Lausies, nu rādio palīdzēs, Andri, tikt vaļā no lampas.
3: Tur jau vēl...
2: Kaut kā...
3: Jā, lampa, nu, es domāju, es nevar stabulīt. Kaut kā lātas, bet laba daba tur vēl kaut kā...
2: Nu, nē, nu lampa...
3: Nevar lampa daba.
2: Nē, nu, ja tu, bet tev nav dedzināmais, tad...
3: Nu, nav. Nu, to var priekšās... uzlīmēt. Nē, tu var... Arī, tu kā to teici, uzlīmēt.
2: Tu es burtu priekšā pieliec, tev būs slampa. Nu, es domāju, tas...
3: Nu, bet tam man jātaisa tas festivāls slampu pašam. Nu, mēs jau kaut ko gribējām to visu.
2: Nē.
3: Paneļfórums.
2: Bet tev ir iedomājis, tev ir... modelis slampa. Pānstabules slampa.
3: Jā. Nu jā, bet kur es bāzīšu to?
2: Mēs to noreklamēsim.
3: Nu jā, tas būs labi. Slampa.
2: Mēs noreklamēsim.
3: Slampa skan ar labāk pa lampu.
2: Tieši tā.
3: Lampa. Kas ir lampa? A, slampa, nu tas jau uzreiz ir kaut kāds asociācijas. Ir
2: jā, jā, ir uzreiz, jā, kaut kāds.
3: Kaut kāds inčīgs kaut kas klāt. Jā, jā, jā. Tā kā tāds uz joku vēl. Jā, jā, tālī. Nu, droši vien. Nē, nu beidz. Nu tā jau nebūs, ka viss jāmet ārā. 89,900. Nu.
2: Tā ir. Nē, nu, ko es varu veiksmi, ja? Es domāju, ka būs...
3: Ka būs trakā.
2: Bet, ne, ir, bet,
3: droši vien,
2: ka traki arī būs, bet...
3: Ir jau traki.
2: Ir jau traki.
3: Ne, nu, tas, kas tur atbildīgos mēs meklējam tagad.
2: Tos vajag obligāti atrast. Ja neatrod atbildīgo, tad jau, nu, tad jau nav nekādas kārtības. Tad jau nebija nekādas.
3: Pagāj, jūrģis, viņš tomēr, viņš jau var tāds pusē biznesmi.
2: Nu, ko viņš saka?
3: Viņš varētu fonā pārsiet govi. Nu,
2: zini, ko Jurgi? Zini, ko Jurgi, jā?
3: Ārprāts, tā jau cilvēkam ir grūti. Nē, viņš jau ir
2: jokojās.
3: Viņš jau tipa joko.
2: Nu. Paldies tev, Jurgi. Kretīns tev. Nav mūsu vecumā.
1: Šis ir bēbē brokastis. Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgā.

0: Nu, lūk, tāpēc vairāk, tāpēc nav ko spīties ne ar vienu. Pašam jābūt ir, o, tu re, kā es iegrābos, o, tu uzlik šitā te kaut kā piesaisti pie viena kaut kādu.
1: Jā? Nu, tieši tā.
0: Un viss cauri.
1: Respektīvi, sevi apzīmogoji.
0: Jā, jā.
1: Savu stabulītes tu apzīmogo ar lampu, jā, un tagad tu nezini, kā tikt vaļā no
0: skaidrs,
1: tā.
0: Skaidrs, jā. Jā, un es varu teikt, ka tas ir domāts vienkārši modelis tāds, vai viss, tā kā kādreiz bija kaut kāda sekcija Sandra, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, nopērts sekcija Sandra, sieva tev ir Brigita. Nu, skaidrs, ka tas ir skandāls vājās.
1: Protams.
0: Kā, ko tad tu pērts? Tā?
1: Kas tā Brigitas nebija? Brigita nevarēja dabūt.
0: Jā, tā ir, nē, vajag, jā, vajag būt maksimāli neitrālam. Kā saka, jādzer ir tikai ūdens. Ja?
1: Nu, ja.
0: Viss pārējie sīrupi.
1: Tas viss jāliek klāt.
0: Tas jāliek klāt nevienam nezinot. Ja?
1: Jā, jā, jā.
0: Tas, ja tu tā, nu, viss publiskā vietā pudeli ir tad bez etiķetes. Ne? Viss tikko tavās rokās pamanīs kaut kādu uzrakstu. Prževaļs kā zirgs vai kaut kāds viss cauri vai kaut kādu tur šlimonāde. Vai.
1: Ainara šlimonāde, ja tev ir rokās. Viss gatavs.
0: Šlimonāde. Nu, savs, saīsim tā, Ainara šl.
1: Jā, lemiks. Viss
0: gatavs, viss cauri.
1: Šlemiks, ja kādī tev ir beigās, jā.
0: Jā. Tā ir, tā ir. Nē, nē, viss tik, nē, nē, vajag, jā. Un jo jaunāks, jo jābūt uzmanīgākam. To vecos jau tos tā, nu, tos
1: tā pat
0: tos tā piestutē pie sienas.
1: Jā, jā, jā. Un aizved uz mežu.
0: Jā, jā, lai dzīvo tur, jā. Lai reizi gadā vai ielieku kaut kādu, ielieku postiņā vai podkastiņā, uzprast, cik pulkstens un viss. Un tad, tad jā. Bet jaunos kā, tos jau kā paņems aiz šitiem funikulieriem. Vai ne, kā,
1: jā, jā. Aiz funikurieriem, tieši jā, jā. Ja
0: tu esi ievilks iekšā visu.
1: Ievilks un cauri.
0: Uz savu lielo Dratenvagenu, un tev varēs tu atstrādāt visu mūžu, jā.
1: Jā, tā ir. Ir,
0: tā
1: ir.
0: Nu,
1: tā ir.
0: Nu, to mēs... Tie kas, zin, tie, kas saprot, tie saprot, vai ne, ko mēs te tagad runājam.
1: Tā kā bija viens ļoti labs video, kur... Nu, redz, jāpiemin vēlreiz tas, par ko mēs negribējām runāt, vai ne, par vēlēšanā.
0: Jā.
1: To rezultātu.
0: Nē, nu labi, tagad
1: viņš teica,
0: jau
1: var. Viņš tas viens...
0: Tagad jau guļošo var spārnīt.
1: Jā, tieši tā. Viņš teica, ka viņš gribētu redzēt, tas Džeks, tas sirmiem matiem, viņš teica, ka viņš gribētu redzēt to skatu, jo nu, to jau droši vien, kad tā publiski neprādīs kaut kur, kad atnāk pie kurzemes, kurzemes vīri, viņa teica, šeit, vse propalo, vse propalo!
0: Jā.
1: No filmas, vai ne?
0: Jā, jā, jā.
1: Jā, labi. Bišķi mūzika, reklāma un tā ziņas, jā?
0: Jā.

0: klasikā, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVHLV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 888 77.
7: Radio

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota balsošanas aploksnē. Centrālā vēlēšana komisija skaidrojusi, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Starp 118 balsojumiem, kas atzīti par nederīgiem, bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu šoreiz līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kurš otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, ir paturēts pirms tiesas apcietinājumā. Tikmēr Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoira gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā presa vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnaģi plānoja nozagt 4 Renoira gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta.
Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Беха, ту Беха, Мес Веха, Радио СВХ ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā. Aha. Malnā humora topiņu gribat? Gribat. Jau gribat arī divas biļetes uz kamuflāžu, jā. Šī te, nu, senatnes leģendārā grupa, tad ar saviem hitiem arī būs baudāmā palādījumā nākamā nedēļa, jā, 16. datumā.
3: 16. oktobrī, jā.
2: 16. Nu, un divas ielūgums dosim arī šodien kādam varētājam uz, nu, uzvarētājam, jā.
3: Tieši tā.
2: Tēmu mums ir sīkas man satriebības dārzā saugušas, jā. Atriebība ir salda, nu, un bieži vien jau cilvēkiem tomēr gribās viens otram kaut ko tur kurpē iečurāt, kā saka, nu, kā pēc kaķa pavēles.
3: Teslas izpūtējā iespraust kartupeli.
2: Nu, prasprautiet, jā.
3: Vakariņās pasaka, tu jau šo sautējumu vienreiz esi ēdis, vai ne? Mm-hmm. Kā tad? Tā, iedzirp vienu tukšo paku, ielikt atpakaļ ledus skapī, nu tas tā, jā, okay.
2: Aiziet pie kaimiņa tikai ar glāzīti. Jā, tad, nu, tā varētu, laikam jau kādreiz ir bijis no viņa puses, jā.
3: Ar visām bērzmātojas, jo to mēs jau teicām.
2: Pārkrāsot burkāns kaimiņu mazdārziņā. Nu, jā, baigā atriebība. Pirms ballītes noslēpt visus šos korķu viļķus. Nu, jā, tas tā kā visiem.
3: Nu, sāiesties visāds draņus un tad ielavīties priekšnieku kabinetā. Nu, atgāzēties, jā. Nu, labi. Algas dienā samaksā tikai sev. Nu, labi. Nu, vēl vajag, jā?
2: Vēl vajag.
3: Tas
2: vēl
3: viss caur ķertīklā, sejas grāmatas, BB Brokastu buļlapu, jā? Darbojamies.
4: Zels Vils! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par Letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs! Svedbank.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešservis.lv. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais.

0: Nu ir rīts stūbais klāt, rīts stūbais klāt, vienā tādās rock'n'rollīgi, rockabilīgās noskaņās kopā ar Big L and the Jokers koncertūri.
1: Nu, viss pasākums sāksies Liepājā 16. oktobrī, pēc tam Māru per Rīga, Kuldīga, Madonna, sakojiet līdzi notikumiem, un mēs jums piedāvājam divu bilētus uz rudenīgo tikšanos ar grupu Big L and the Jokers web kultūras pilī 3. novembrī. Lūk tā.
0: Nu, tad sakarā ar to mēs uzlaidīs ar riktīgi rock'n'roll vai rockabilly tādu. Nu, mēs jau pirmdien to it kā darījām, bet tam mēs prasījām no jums tikai tos to, ar to jūs tikāt galā.
1: Bilām,
0: bet, nu, tagad tomēr paņems arī klāt tekstu, jā. Šodien ceturtdienās mēs jūs parasti pabeidzat to, ko mēs esam iesākuši. Mēs iesākam vien rindiņu, kaut kā rindiņu.
1: Jā,
0: mēs uzlēs rindiņu, un jūs pēc rindiņu, piemēram, nu, Jurģis jau galā pieliek par rindiņu, un
2: es gribu redzēt deviņas rokas.
0: Ā, rindiņ, es gribu redzēt deviņas rokas. Kur ir jūsu deviņas rokas? Nē, nu, kaut kas tur ir, jā. Nu, vai kaut ko piemēram?
1: Nu, tad mēs bija tikai divi zīvi.
3: Repair to ours, repair to iekš.
1: Ā, nu, neuzlikt, jā, mēs bija tikai divi zīvi. Repertuārs, kaut kas tur ir,
0: repertuārs, repertu iekš, jā. Vai, hei, Džudīt, tu nav mudīt.
2: Kārtas spainis.
0: Ei, Jurģi.
1: Jurģi, nav rock'n'roll.
0: Nav rock'n'roll
1: tekstotais.
0: Viņš tomēr vairāk, jā.
1: Viņš tāds, jā, parastais.
0: Jā, mainstreams. Labi, dragā iekšā mūsu vecpapiņā 28600900 tā, tekstiņ, tā, otro rindiņu vajag, mēs to pirmo rindiņu, jā, uztais, jā.
1: Tieši tā.
0: Mēs rindiņu jūs pielaižu klāt, piemēram.
3: Tu man paķer vienu zivī.
1: Nu, jā.
0: Varbūt, jā. Rē, viens roks arī tupinājumā.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgi.

0: Nu, tad dos virsū, āhīve.
1: Tāpēc... Ar bija Big Alons Jokers.
0: Jā, un tad šoreiz mēs tas... Ja kopā jums veidojam tādus dziesviņu, tādus ritmiskus, rock'n'rollīgus, rockabiliskus uzmetumiņus. Nu, tad aiziet.
1: Kur lai noliek šito smēķi?
2: Man gribas teikt, ka tu esi baigi foršā.
0: No. Vai šitās ar kā?
2: Grābsties gar manām tupelēm. Oh, yeah!
1: Kur lai noliek šito smēķi, grābsties tu gar manām tupelēm.
0: Tēma ir rītīga. Tā, nu labi, rekordat tas aizgāja secen. Tagad, hei, Džudīt, tu nav mudīt.
3: Palaiž mani vaļā.
0: Jā.
1: Palaiž mani vaļā, nav slikti.
0: Nu, tas ir pārāk. Nu, tā vienkārši. Tur jau seks, traks un rock'n'rolls. Jā, aptuveni šādi.
1: Ielai sev un man.
3: Tur dzīvo Ilze.
0: Tas bija Leonīds, starp citu, kur piedalās. Atkal klusē tavs telefons,
3: Seš matiņu, vēl divu gatiņu.
1: Meitene mani pamet sasto reizi.
4: Vēdars nikni dzied, bet to lete ciet.
0: Tas ir viss, ko viss sublimējās tur vienā vietā. Oskars tas bija,
1: jā?
0: Oscilogrāf. Pāņem līdzi oscilogrāf.
5: Bļūze vaļā, bikses, jē.
0: Bļūze vaļā.
1: Bļūze vaļā.
0: Mārtiņš mums, nu, viņš jau tomēr mākslinieks, ne? Kas tur vēl ir?
1: Piesities ar koku pie loga.
5: Zirnī, plūmes, kabači, visi rudens labumi.
1: Piesities ar koku pie loga, visi rudens labumi. Nav slikti, jā. Tas ir Mārtiņš, jā?
0: Jā, Mārtiņš, jā. Bebe brokastīs, mūs visus uzsildīs.
5: Rock mūzika, kājās necēl.
0: Rock mūzika un kājās necēl.
1: Pieliku pilnu pikapu un bikses.
5: Nē. Jā.
0: Ļoti vienkārši.
1: Ļoti labi.
0: Tas ir Jānis.
1: Pieliku pilnu pikapu un bikses.
0: Nē, jā.
1: Labi.
0: Tā, tātad. 1, 2, 3, 4, 5. Pārguli ar teicam nieci.
6: Kā ka ielas meitenēs, noskuj savas grēbenēs.
0: Nu, te jau gatavs gabaliņš ir, jā. Tā.
1: Nolikus ādeni uz plīts.
6: Mēs ar zentiņu pelt pa ventiņu.
1: Nolikas
0: ādere
1: uz plīts, mēs ar
0: zentiņu
1: vēl
0: pavien. Nav slīk, galīgi nav slīk. Aigaram, tas bija Aigars tāds. Swinger, visur tikai swinger.
6: Kefirs, nav jau zefirs.
1: Kefirs.
0: Nu, Aigars labs, jā, protams.
1: Aigars ir okej, jā.
0: Tā, vēl kas būs okej.
1: Jā, NASA lido kosmosā, bet es ar Ričuku uzmodī.
7: Vakar man izgieza mandeles, mandeles.
0: Nu, tā īsti kopā neklapēja.
1: Negāja, bet nu labi. Nu.
0: Bet tā jau, okej, okay, nu, tēm ir par man izgrieztajā mandelēm rock'n'rolls. Monitorings, baigais borings.
1: Monitorings, baigais borings, papaparācičos.
0: O tas ir interesants.
1: Tas ir rītīgs rock'n'roll.
0: Jānis, tas mums tas ir labs, Jānis, jā. Ja tu nu katrs otrais ir labs, jā. Nu.
1: Jā, pagaidz, Jānis, jā.
0: Jānis, mā.
1: Okay.
8: Paldies tev, ka pieskatīji man cūku.
9: Šat tad mēnesi, jūjāk, jēk.
8: Nu, līdz nav labi, jā. Oh. Vēl viens viņam ir, jā?
0: Nē, tā ir okay. Citam vienam ir, tūlīt būs tā. Ak tā, nu tad ņem še tev vēl viens kilovats.
10: Padot papīru.
0: Padot papīru. Nu, Jūris, gandrīz trāpīja.
8: Gandrīz trāpīja, jā.
0: No, jā. Vēl ir?
8: Jā, protams. Ģitāra mūs pagultē, bet bunga uz galda.
11: Gribās iekos karbonādi, olu maizi, dasu maizi.
8: Tā ir grupa dzērvenīte.
0: Grupa dzērvenīte, brūklēdīte.
8: Ferrums, tas ir.
0: Ferrumīte.
8: Ok, labi.
0: Tā. Sestdienās, nē, svētdienās, jā.
12: Es būtu vēš. Es būtu vēš, es būtu vēš.
0: Svētdienās, jā. Es būtu vēš, jā. Oi, tā nevajag.
8: Varam?
0: Nu, ir jāprot.
8: Šeit tev pieci skumski.
13: Cindy, es tev ieliku pupus, bet tu man pats supu nevari uzvarīt.
0: Man vēl, jā. Garš gabals, vi. Garš gabals. Nu, vēl man ir... Mikrobioloģija!
13: Kurš izēdā visu boču?
0: Kurš izēdā visu boču? Mikrobiologs.
8: Nav slikti, jā.
0: Nu, vēl pārīt.
8: Pizzerijā dāvāju tev spaini.
13: Narkotikas nesatiku.
0: Tā, un tad vēl varētu... Reku, Berman, kaķa sauso paiku.
13: Sit, divi, trīs.
8: Kaut kas tur bija.
0: Kaut kas tur bija, jā. Nu, vēl divi ir.
8: Nu, man ir vēl daudz. Šitā dīvānā jau nevar.
14: Par to mums atkal jāiedzēt.
8: Nu, jā, nu labi, jā.
0: Šitas nedar, un... Hei, DJ, neliec šito.
15: Es iebakstīju acī.
0: Nā jā.
8: Vēl?
0: Nu, ko tad es tev, kur tad es tev vēl? Kur tad es
8: pagrabā
0: tev?
8: Pagrabā ir
0: ļoti. Viens ir, jā, nu.
8: Tā, pagrabā ir ļoti, ļoti mazi logi.
13: Jā, 18 plus.
8: Nu, nav.
0: Es domāju, nu viss vairāk ar man nav, piedodiet, atvainojiet. Nu, ko pagai tad bija tas Jānis Mā?
8: Jānis Mā, man
0: liekas. Pagai Jānis Mā, bet uz ko viņš atsakas, vēl bija pa dziesmu. Monitorings, baigais Borings.
16: Pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra, cičo!
0: Tāds rock'n'rolls, nu, sex, drugs un rock'n'rolls, kas arī bija prasīts. Nu, ko, lai iet, Jānis Mā...
8: Viņš ir rītīgi gatavs, viņš ir gatavs koncertam, jā.
0: Gatavs kaut vai ar Aļģirdas uz Big Ellen's ir Jokers skatavs.
8: Aļģirdas tur nolaicē, šupēšēmēšu,
0: para,
8: cičos!
0: Bet paldies, šoreiz jūs bijāt, nu, augstumos. Skatuves, kā saka, augstumos.

0: Radio SVH LV. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dzies par laimi tādā mūsdienīgā jaunā versijā. Nu, laime jau ir vakar un laime šodien. Cerams, laime būs arī rīt. Jā, kādu mēs varbūt padarīsim laimīgu arī atskaņojot mūsu nedēļas lielāko hitu dziesmu pupi, kur izpildi grupa Mīzes. Par to mazliet vēlāk. Tagad mēs varam pateikt, ka mums uz ciemiņu nāk.
1: Jā, nu tā iznāk, ka pēdējā stunda mums ir tāda ciemiņa stunda, vai ne? Rītā, protams, nu neiztrūkstošais mūsu, vai ne?
0: Stūra Bosiks, Antoji Kakteņš.
1: Jā, Toļiks. Stūra Toļiks.
0: Stūra Toļiks.
1: Jā.
0: Šodien?
1: Bet šodien pie mūsu ciemos būs jaundziedātāja Estere. Estere Busule.
0: Jā.
1: O, kur dzirdēts
0: uzvārds, jā. Bet tagad par pupiem. Tagad par pupiem. Mūs vakar izraisījās diskusija sakarā ar dziesmas liriku jeb tekstu, jā. Nu, oriģināli izpildītājs jau, tā ir cover versija, protams, oriģināli izpildītājs un arī liriks autors Dudais savu laiku Radio Lāga apcirknī šo dziesmu radīja un ievietoja, jeb aizgaldā iemeta ar tekstu, ka manai mīļajai ir divi mazi, nu, pupi, tad manai kaķenītei ir astoņi. Jā, un manam spainītim ir 386 pupi. Jā,
1: un tad
0: tas radīja vislielāko ažiotāžu ap to un nesaprātni, jā. Vakar viens vietas cilvēks, es nerādīšu pirkstu, kurš, jā, uz sevi jau parasta pirkstu nerāda.
1: Protams,
0: vai ne?
1: Un es jau arī tā, ne, kad nerādīšu uz tevīm,
0: jā. Izteica varbūtību, ka varbūt tas ir izslaukumie pupu raustīšanas skaits, jā, 386 reizes spainis, jā, 386 rāvieni, vai ne, slaucējai profesionālai. Ir spainis pilns, jā. Un paldies Mārtiņam, kurš ir veicis aprēķins selekciju un pētniecību. Tātad, slaucot ar rokām, gājienu raustīšu skaits lūk. Ja slauc ar rokām viens pilns piensaimnieka gājiens, spiediens vilciens uz leju ar vienu roku, ilgst aptuveni 0,81 sekundi. Vidēji pieredzējis slaucējis veic ap 60-80 gājieniem minūtei mainot rokas pupu pārus. Ja? Lai izslauktu vidēju daudzumu piena rokām, nepieciešams apmēram 5-7 minūtes, tātad 386 rokas gājieniem raustījumu atbilst apmēram 5-6 minūšu intensīvam darbam, kurā var izslaukt daļu vai pat visu pienu. Lūk, arī tur sanāk aptuveni mans pieminētie un Dudai pieminētie 386. Ja mēs skatāmies aparāts slaukšanu, kas tagad laikam ir populārāka pulsācija, tur jāņem vērā pulsācijas skaits. Mūsdienas slaukšanas aparāti nestrādā ar nepārtrauktu sūkšanu, tie pulsē. Ja pārmaiņas rada vakumu, masē, tad sīkumos neiedzināsim. Ja. Standarta aparāta pulsācijas ātrums ir 60 taktis, jeb impulsi minūtē. Vidējais slaukšanas ilgums vienai govī 5-7 minūtes, aprēķins 60 pulsi, minūte reiz 6,5 minūtes, 390 reizes, no aptuveni 390 reizes, tātad 386 pulsācijas cikli atbilst aptuveni 6 minūtēm un 26 sekundēm.
1: Tā ir.
0: Profs tad var pieslaukt spaini vai ideju ar tā saucamajiem 386 pupiem. Tā kā,
1: lūk.
0: Aiz katra dīvaina teksta slēpjas dziļa patiesība.
1: Tieši
0: to mēs atklājām. Bet tagad grupa Mīzes pupi.
2: Radio STKLV. Nedēļas jaunumi mūzikā.

ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

kāds daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietas saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra dienā būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamgad Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veikusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Centrālā vēlēšanu komisija skaidrojusi, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Starp 118 balsojumiem, kas atzīti par nederīgiem, bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Tāpat Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsarg joslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kilovoltu elektrolīnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Ukraina Krievijas Rjazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoir gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā prese vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnaģi plānoja nozagt 4 Renoāra gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
4: Nu, ko suns sākumā dzirdējām, izpildītāji mākslinieki ar skatos vārdu Zebre, dziesmu kultūras sāns, šim te māksliniekam ir diezgan liela saistība ar producentu Kasparu Ansonu. Nu, liela saistība, jā. Un Kaspars Ansons savukārt pazīstams ir ar daudziem jauniem izpildītājiem, ar kuriem viņš labprāt kopā strādā un izved dzīvē un lielajā skatuvē un pasaulē. Viņam par to paldies, protams. Un nu, šoreiz mēs varam viņam klāt nesot stādīt jums priekšā jaunu izpildītāju Esteri.
5: Sveiciens.
4: Labrīt, sveiciens. Ar interesantu uzvārdu Busuli. Jā.
5: Ļoti interesanti, jā. Jā.
6: Kaut kā tā satrāpījies.
4: Jā, visu laiku kaut kādas tās satrāpās. Tā. Jā, nu, apsveicam ar pirmo īsto tādu kārtīgo dziesmu ierakstīto.
5: Jā, mīļš, paldies.
4: Mīļš, paldies arī Kasparam Ansonam, jā.
5: Tieši tā.
4: Pie viņa ierakstīto.
5: Jā, Kaspars ir dziesmas producents un tiešām liels prieks bija sadarboties un kopā tāds gandarījums par padarīto darbu, tiešām, jā.
4: Tu kā, tā ir tā paša dziesma, jā?
5: Jā, gan mūzikas vārdu autori, gan arī pašas melodijas esmu es, jā.
4: Bet, nu, viņš tev tur kaut ko, viņš tev tur... Neuzbāzās ar savām pārzināšanām, vai ne?
5: Protams, kaut ko viņš tur saspied, kā var dzirdēt tajā dziesmā, bet tiešām viņš man šķiet palīdzēja tieši šo dziesmas vīziju un to sajūtu ietvert sevī, kādas jau bija iztālojusies, un kuras meklēju šo cilvēku, kurš man varētu palīdzēt, manuprāt, tiešām, kas tas bija.
6: Un tas onkuls neko, ne?
5: Onkuls neko, nē. Viņš man ļauj iet tādu savu ceļu, manuprāt, ļauj man pašai tik galā ar visu.
6: Tas ir labi, tas ir labi.
4: Nu, tagad tu sāks iet savu to ceļu un uzreiz ar singlu un ar dziesmu, kas saucās pārmaiņas.
5: Jā. Jā,
4: tas tā jocīgi uzreiz. Pirmās dziesma ir uzreiz jau pārmaiņas. Tā ir dzīve. Dzīvē tev tās nav nemaz liels pārmaiņas, jo tur jau ar mūzikas saistītu mācies. Jau par to.
5: Jā, pašlaik es mācos Ventspils mūzikas vidusskolā un vispār dziesma tieši saucās pārmaiņas, jo es to uzrakstīju, kad es pārvācos uz Ventspili. Un manuprāt, es gāju pati caur tādām pārmaiņām, gan ar vidi, vidas maiņa, draugi un vispār visi cilvēki, tāpēc arī dziesma pārmaiņas.
4: Labi, skaidrs. Nu un tagad tev ir...
6: Tas onkuls jau tai Ventspilī tur bija.
5: Viss tur kaut ka Ventspilī, jā. Rebeka arī krusmāt arī Ventspilī, viss tur pa Ventspilu ņemās, jā.
4: Ar kādu vārdu tu tur turmāk strādāsiet, Ester? Nu, tas skatūs.
6: Tev nebūs kaut kāds skatūs vārds.
4: Jo, ne, jo...
5: Pagaidām nav plānā, ne,
4: jo, redzi, mums te tāda Ester jau ir.
5: Jā, tāpēc es tieši skatījos, jā.
4: Jā,
5: tāpēc...
4: ir vairāk dziesas jau te mūsu aprite arī
5: jā,
4: tieši Ester. Tāpēc man likās, vai tā ir tā pati, vai es ko jaucu, vai kā?
5: Tāpēc jāiet vērts uzvērts tā, lai nesijauc, vai ne?
4: Nu jā, droši vien, lai ir jāizdomā simbols kaut kāds.
5: Jā, kaut kas vēl jāpadomā.
6: Nē, bet redz, kā ir bieži, nu ir vairāks mums zināms dziedātājs, kurām ir bijis tas savs, tas kaut kāds, tas nicknames, vai ne? Pēc tam tomēr tā kā aiziet atpakaļ uz savu vārdu.
4: Nu, Aiži kaut kā jāatceramies. Jā. Pieminam un atceramies Aiži.
6: Ja vai, piemēram, Amber, vai ne? Nu,
4: jā. Vītoliņi vien ir. Jā, bija Amber, tagad parasta vītoliņa. Nu. Bet varbūt, ka tā, tāpat labāk. Lai
6: tev... Mēs tam citu, pirms mēs te ienācām studijā runājām, izrādās Esteri arī koncertē. Nu, tā kā, nu tā pašai savu koncertu īsti nav vēl, jā, tāda.
5: Ir, protams, ir bijuši jau iepriekš jau, tagad koncertiņi arī, bet tas var pa tādām haltūrām, kādām kāziņām
4: paprākai. Tu to jau sauc par haltūrām.
5: Protams,
4: nu,
5: kā,
4: nu tā, es pirmos 20 gadus to par darbu saucājām, jā.
5: Nu, darbs, ja patīk darbiņš, tad tā jau mīlestības lēt jau, protams.
4: Nu, bet patīk jau tās haltūriņas.
5: Protams, prieks jau ir.
6: Kāziņas būšot, jā, kāziņās jāpadzīt.
5: Jā, kāziņās, protams, pēc katra mūziķa.
4: Ā, pašai, ne.
6: Nē,
5: jā, vēl pāgru višķīt, vēl pāgru.
4: Ā, ja nav noslēpums.
6: Nav tas, nav tas. Nav
4: ja
6: tas...
4: nav noslēpums, cik?
5: Gadu.
4: Jā.
5: 19.
4: Ā, un par agru.
6: Tas, tas, tas. Tas prints nav vēl
4: atjāks. Sara laikos teica, tas jau vecmeitas bija, jau kas līdz 19 gadiem neizskrēja.
6: Jā, jā.
4: Jā, bet tas bija agrāk.
6: Un tev ir savoti arī kopdarbi kaut kādi, jā? Tur teica.
5: Jā, arī varēs decembrī Trijāns parkam būs Ziemassvētku koncertiņi, kuras arī piedzēdāvuši bekvakālu, tā kā būs arī ļoti skaisti koncerti, jā, iesaku.
6: Tur ir kā? Un pašai, kad tu kaut ko plāno, kaut kādu savu, tā kā, solo koncertu vai ko, ir kaut kas tāds?
5: Protams, jā, noteikti plāni jau notiekās, viss ir plānā, tā kā gaidiet.
4: Es nepaies domāju, ne 4 gadi, viss notiek.
6: Nē, mēs jau runājam, paies vēl kaut kādu 4-5 gadu un skat, būs onkuls iesildīs.
4: Jā, Esteri, vai cits ne? Viņam nekas neatrast. Nu,
6: tieši tā.
5: Jā.
4: Nu jā. Tā, bet mācies tu džēza vokālajā nodeļā, jā. Tad tev tās, nu tas, jeb to visu tagad sauc par džēzu, jeb tev patīk arī, lūk, šādi sarežģītāk, man liet.
5: Nē, man patīk, protams, jā, dziedus, kieši skolā mācos džēzu un ikdienā arī varbūt netik daudz to izpildu, jo mans tas virziens īsti nav, laikam, džēzus, kurā es izpildu un tā rakstu tieši savus dziesmas, bet noteikti, manuprāt...
4: Grupa līdz kaut kādi, nu, tādi domu biedri, kas tev var uzspēlēt, piespēlēt, ja pagaidām tu tā viena. Tur
5: nē, šādi. Noteikti mums skolā ir ļoti daudz cilvēki, arī mākslinieki, kur arī tagad iesākuši savu ceļu, kā, piemēram, Sabīna Mustermana, kas arī man līdzās, mēs kopā darbojamies, kopā ejam, un es domāju, ka ir arī gaidāms kāds sadarbības, jā, tiešām cilvēki ir.
6: Bet tā savas grupas tev nav pagaidām?
5: Tagad. Pagaidām nē, vēl tā. Jā.
4: Nu, galvenais labu bundzinieku.
5: Jā.
6: Vai vismaz trombonistu.
4: Jā, jā. Nu, jā.
6: Nu, to arī baigi nevajag.
4: To arfu to nevajag. Tas ir baigais liels instruments.
6: Vazāks ir līdz,
4: tur nesāt augšā. Viņš ir
6: izskaņot. Senčiem uz baigie tēriņi, zikā, nu, vai bez to visu.
4: Vai branku, kas tad tur
6: tas ir. Tas autobus vajadzīt.
4: Jā. Labi, joks pie malas un klausīsimies dziesmu. Nu, novēlēsim tev turpmākus radošas panākumus.
5: Lās, paldies.
4: Tā bija Ester Busuli, mūsu ciemiņš, kuru sāku savus gaitas lielās skatūs.
6: Eirovīzija,
4: jā.
5: Nu, tad jau redzēs, jā, super, nav, varbūt nākotnē skatīsimies, kas to
4: šogad jau vairs
6: šogad ne.
5: Šogad gan jau, ka nē,
4: jā.
5: Bet nākotnē
4: nāks
5: visu
4: jaunas,
5: var sagaidīt.
4: Nāks jaunas pārmaiņas.
5: Jā, tieši tā.
4: Klausīsimies dziesmu pārmaiņas.
0: Radio SVH LV jaunums.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
3: Klausies.
2: Sazvani ēteru un
3: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
0: Ķer kāpostu.
4: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Uzņēmumam nepieciešam papildu līdzekļu ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanā. Erste Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaks līdz 90 dienām, iegūst papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājas autotehniku vai iekārtas līdzīgā ar atlikto maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Erste Finance komandas zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas. Uzzin vairāk un piesakies uz konsultāciju Erste Finance LV. Erste Finance – finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāma – saimnieciskās darbības veicējas. Tā, draugi, klāt ir otrais rauns šodienas. Ķeram kāpostu.
6: Yep.
5: Pirmais mums, klausītājai nebija veiksmīgs, jā, ilgu strīdu rezultātā tomēr.
6: Teiksim tā, Mazlīšs nebija veiksmīgs, tāpēc, kad es tur norāvu rājiņus.
5: Jā, bet nu tagad būs Svedenbauns smaz.
6: Vai Čaks.
5: Jā, tātad, ķeram pirmkārt jau zvanītāju. Halo? Jā. Nē, šitas, tā jau nevarēs. Halo? Jūs dzirdā?
7: Čau.
5: Jā, tagad čau beidzot.
6: Kas zvanā?
5: Kas ir zvanītājs?
7: Rimants,
5: jā.
6: Tagad tu esi Rimants, labi.
5: Labi, lai Rimants. Rimants, zini kā jāpiedalās, kas jādara?
7: Jā, es jau mēģinu laiku sazvanīt.
5: Piecas reizes, piecās sekundēs.
6: Bet Rīmārs, tātad nosacījumi ir tādi, ka šo nedēļu tagad tāpat nevarēs, un ja izcels, tad mēnesi nevarēs, jā? Labi.
5: Gribēsies, bet nevarēs.
6: Jā, protams.
5: Labi. Tātad uzdod jautājumu Rimantam.
6: Rimant, tātad būs jānosauc kaut kādas 5 lietas vai ne 5 sekundēs, ja tu izdarīsi 100 eiro tavējiem. Jā, gatavs? Okay.
7: Jā.
6: Un tā. Rimant, nosauc 5 augļus ar kauliņu.
7: Aprikoze, persiks,
6: Tas trešais nebija labs.
5: Nebija labs.
6: Jā. Diemžēl, Rimant, paldies, visu labu. Pēc nedēļas mēģinu vēlreiz. Jā, ok.
5: Jā, tā.
6: Bet vispār, zini...
5: Kokos rieks nebija labs, jā.
6: Jā, bet nē, viņš pirms kokos rieks tu vēl pateica nesmuko vārdu vienu. Tā ļoti plusiņā, bet pateica. Jā, viņam aizķērās. Tas ir normāli. Ok, bet vispār, es dzirdēju tādu zinātnieku runāju. Faktiski, par augļiem mēs tā kā īsti, zinātniski, botāniski, pareizi būtu visu šitos saukt par
5: ogām.
6: Par ogām, jā, tās visas ir ogas, jā.
5: Bet,
6: lai tā būtu, jā, tieši tā. Augļi ir augļi.
5: Kokusrieks ir kokusrieks. Meklē kauliņu, kur tu gribi.
6: Tieši tā, plūme, avokado, mango, aprikoze, nektarīns, persiks, ķirši, olīva, dateli, aliča, tur daudz, jā, varēja būt.
5: Rītu vēl. Kaut arī, pie Arta droši vien jūs arī varēsiet kaut ko mēģināt.
6: Pateikt, kas būs jāgatavojās. Es varu pateikt.
8: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
2: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
4: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Nedēļas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā, par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Radio SVH LV 70.

0: Radio SVHLV 70.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
2: Pareizs laiks 9:30.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
0: Radio SVH LV. Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
3: Latvijā laika posmā no pērnā gada jūlija līdz šī gada jūnijam reģistrēti 23 gadījumi, kad novērota ar valstu interesēm īstenota kiberdarbība. Tā paziņojas ASV datortehnoloģiju uzņēmums Microsoft. Tas norādījis, ka valsts iestādes un pakalpojumi šī gada pirmajā pusē ir bijusi kiberdraudu skartākā nozare. Saskaņā ar jaunāko Microsoft Digital Defense Report ziņojumu tā veidoja 27% no kompānijas novērotās ļaunprātīgās aktivitātes, salīdzinot ar 17% pērn. Šī nozare biežāk kļūst par valstu īstenotu kiberoperāciju mērķi, jo tā glabā sensitīvu informāciju un sniedz būtiskus pakalpojumus. Nozare ir cieši saistīta ar citām iestādēm, līgumslēdzējiem, tehnoloģiju nodrošinātājiem un kritiskiem infrastruktūras operatoriem. Latvijā ar atveseļošanas fonda atbalstu 15 miljonu eiro apmērā izveidoti 7,5 tūkstoši optiskā tīkla interneta piekļuves punktu. No tiem aptuveni 98% paredzēti mājsaimniecībām, bet 2% nodrošināti uzņēmumiem un publiskajām ēkām. Tādējādi ir noslēgusies reformas īstenošana par platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu pēdējā jūdzes infrastruktūras attīstību. Tas ir būtisks priekšnoteikums attālināta darba, digitālo pakalpojumu, e-komercijas, izglītības, veselības aprūpes un citu moderno risinājumu pieejamībai Latvijas reģionos. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Google šī mēneša sākumā paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argo un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai izslēgtu tā ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka brīvprātīgi piešķirā ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes, pirms tas tiktu padarīts plašāk pieejams. Šī piesardzība līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā interneta modeli Claude Mythos Preview pieejamu tikai nelielam uzticamu organizāciju skaitam.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
4: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: holo, holo. Sad si ju spakal, pojem treser valja. Klaus, tie si jūs vēl nesto pamanīš, tad nu pēdējais brīdis, jo rīt būs tā. O, rīt ap šādu laiku kāds jau ir.
1: Kāds tiks pie.
0: Jā, liks blaks vaļi jaudola.
1: Jā, putekļi sūcēja miele. HX1 cat and dog. Obsidiāna melnā krāsā.
0: Obsirālālā.
1: Obsirālālā melnā krāsā, jā. Darbība līdz 55 minūtēm. Uzlādes ilgums 210 minūtes. Tur ir visi šitie smalkie filtri un elektriskās bīrstes un kas un viss ne ar elektrokompaktu suku. Var aizmirst par dzīvnieku spalvām, svēr tikai 3 kg. Nu, vispār ārkārtīgi labs un smalks. Būtēki sūdzēs tas, kur nu, tā nu, rokā turamais, ja? Un bezvadu. Lūk, un šādu te putekļsūcēju mums piedāvā mūsu sadarbības partneris PTA, un PTA šobrīd pērkot AEG Electrolux Miele Henner veļas mašīnu un veļas žāvētāju dāvanā putekļsūcējs. Turpinās arī loterei pērkot HR un Candy tehniku. Lielā loterejā balvās 100 mikroviļņu krāstis, vai ne? Pērkot Electrolux AEG cepešās un indukcijas virsmu dāvanā Electrolux panu un Electrolux katlu. Komplekt vai dieviņās un kas tik vēl, ne? Tas viss PTA, Dambielā 3A, visa informācija arī, protams, internetā www.pta.lv.
0: Oh, labi! Jā, paldies par iesūtītajām bildēm. Vēl vienu otru nāk klāt. Yeah. Lūk, spēlē kārtis ar diviem draugiem, jā. Tens baigi nosūcies esot zolē.
1: Jā, tieši tā. Skaidrs, ko putekļsūcējs.
0: Nu, viņi dara, jā. Nu, tad skaidrs. Tad mēs prasām no jums bildes, kur jūs vecais iepriekšējais putekļsūcējs pirms jūs nes dabūjis. Jā, jā, viņš ir ģimenes loceklis, kā jūs kopā pavadāt laiku, spēlēt kārtis, staigājot gar jūru, šūpojoties šūpolēs. Tas smukas bildītes, jā. Nu, un viens no šo bildīšu autoriem tad arī noteikti saņems šo te izstrādājumu. Bet tas rīt.
2: Dzīvi, te šūpojos tevi.
3: Kočira BB Asagohan no ichiban oishii bangumi desu.
4: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: griežu sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tad, nu, beidzot, melnā humora tops, jā, melnā humora tops šodien un visu nedēļu kopā ar, ar kamuflāžu, jā, mēs kamuflāžojamies līdz pat 16. oktobrim, kad ejam uz palādījumu un skatāmies šo tēs seno leģendāro Sintipop vienību, jā, palādījumā nākamā nedēļa, yep. 16. un divas biļetes arī šīs dienas atriebējam, jā. Šodien mēs piedāvājam padomāt par to, kā varētu sīks atriebības padarīt mūsu dzīvi saldāku, jo, nu, kaķi jau mums iečurā šad tad atriebjoties, it kā atriebjoties čībā vai, vai kurpē kādā, bet, nu, mēs taču arī mākam.
4: Tieši tā, un spiežot pēc tā, ko, kam cilvēki, nu, mūsu klausītāji, kam viņi grib atriebties, dīvainais es nevis tam kaimiņiem, un jā. Tā, tas rētāk, bet vairāk tā kā sev, un, un, un sieva, nu, nu, partnerim dzīves,
3: jā, partnerim, jā.
4: Kaut kā tā uz visu laiku, nu, tā, vai ne? Ža... Nu, ir arī tāda ekskluzīvāka varianta, kā piemēram, jā?
3: Žanis ierieba aktieriem, ka šo apdalīja un izpirka visas nacionālā teātra biļetes uz skrodardienām cilmašos un teica, nu, es beidzot noēdīšos sierus, atzeršos alu pa brīvu viens pats.
4: Tieši tā.
3: Nopērk viss izrāda.
4: Tieši tā. Edvīns, lai atrieptos džekiem, kas pie Dobeles Klondaika sadēja viņam pa tauri, nolēma nodziedāt uvertīru no Karmenas.
3: Oh.
4: Un dabūja atkal pa tauri.
3: Nu, protams, jā.
4: Loģiski, jā.
3: Ojā, Ronkuls atriebās, atstājot savu caureju policijas būsiņā zem soliņu, piesedzot ar savu vilnas cepuri, jeb pižiku.
4: Jā. Uz pavasarī iešuju sievas vasaras kleitas šaurākas. Zinās, kā mani saukt par alus vēdaru.
3: Ievadīt vaika nosūcēju izvadu kaimiņi izvadā un katru dienu cept sīpols, kas viņam tik ļoti nepatīk. Nu, tur ir vēl visādas citas maistas var cept.
4: Sagrābt labs čupā un atstāt, lai vējuši iepūš kaimiņu pusē. Tas nav dzīves realitātes. Jā, nu tā esot.
3: Vēl ilgi var turpināt likt pastkastē vēlēšanu bukletus. Aicinājumus.
4: Jā. Jā. Garmatainā izdomāja iet maldu ceļos. Es rūpīgi iedevu viņai lietu sargu, lai nelīst.
3: Lai nesalīst.
4: Lai nesalīst, jā. Lietu sargā iebēru pus kilo miltus.
3: Abonēt kaimiņu saldējam pārītim un viņu indigo dēlam 8-gadīgajam žurnālu žirāfe uz gadu.
4: Okay. Lai uzmundrinātu pārējos pacientus pirms iziešanas no zobārsta kabineta, nosmērēt visu ģīmaru kečupu. Tas kā jāatriept zobārsta vieriet. Nu,
3: aizkrāsot kaimiņu logu ar melnu krāsu, zinot, ka viņam atslēdz elektrību, modinātājs nenozvanīs.
4: Saldi guļot konduktoram Adolfam piezīmēt ūsiņas zināmās. Jā,
3: jā, nu, Adolfam ūsiņas kādas jūs paši saprotat. Aiziet pie kaimiņa tikai ar glāzīti.
4: Nu, paņemtu šito. Es vispār gatim biju vairāk garie stāsti. Es vienu atstājā.
3: Mūsu ģimenē esam trīs māsas. Tā gatis. Es esmu jaunākā, un kā smējies arī tievākā. Vecākā māsa nolēma par godu mātes 70 gadu jubilējies arī kaut koncertu kultūras namā. Repertuārs bija daudzveidīgs, taču vienai dziesmai, kuras piedziedējumā skan vārdi mīļā māte, es tos nemanāmi nomainīju pret resnā meita. Kad kultūras namā koris pilnā balsī sāka dziedāt resnā meita, es beidzot sajūtu siltumu sirdī un sapratu, ka arī šajā skarbajā pasaulē reizēm notiek labas lietas. Tāds
4: stāsts. Gads vakardien arī bija uz to pasākumu pasniedz arī ziedu pušķi. Jā, tā kā nu, mīļi, paldies.
3: Kā jau māsa. Treimēdīgi.
4: Antons sakoda pasniegu pats.
3: Jā.
4: Atriebībā par suņu smiešanu, vai ne?
3: Viņš jau neredz, ko viņam rādi ar roku kabatā. Kas tas ir?
4: Jā, Jurģis.
3: Nu labi.
4: Pietiek fui pateikt nē pie altāra. Tāpat kā viņi to izdarīja, kad prasīja aizdot piečuku.
3: Jā, tā saldā atriebība tojās vakar izslēdz korķis jau 23. Dzīvoklim, bet viņi dzīvo 68. Vēl viss priekšā.
4: Jā, tieši tā, jā, to atriebība tojās. Negulēt ar kaimiņa sievu piekdienās?
3: Iet uz bodi ar sīknaudu, lai veltiņa zin, kā nedot uz parādā.
4: Nokodēt vīru pēc fotogrāfijas?
3: Braucot ceļojumā uz dažām dienām, Juris atstāja ieslēgts porno video pilnā skaļumā atriebjoties savai bijušai, kas dzīvoja stāvu zemā.
4: Izslēgt kaimiņam elektrības korķus un pēc mirkļa uzrakstīt ziņu. Vai tev arī nav elektrības?
3: Ingmāra Līdaks klātbūtnē demonstratīvi atplēst muti.
4: Nopirkt biļeti Rīgā Lūksne un neaizbraukt, jo dārgi.
3: Vecajai latviešu valodas skolotājai nosūtīt apsveikumu svētkos ar 45 gramatikas kļūdām 10 vārdos.
4: Nu un siltumnīcā sakārt milzu plastmasas tomātus. Un katru rītu kaimiņam aprasīties. Šogad tev švakar raža, ja?
3: Jā, nu... Gramatikas skolotāja vēl patīk.
4: Nu, jā, vispār Aneta šorīt tā ražīgi pastrādājas. Es domāju, paldies arī, protams, visiem mūsu vientiesīšiem. Nē, vienmēr, kā ir, aizvienmēriešiem.
3: Aizvienmērieši, jā.
4: Nē. Aiz kur?
3: Aizvienmēr tā esošie. Jā.
4: Aizvienmēr tā esošie.
3: Jā, aizvienmēr bet Aneta tomēr iet uz kamuflāžu par to, ka vecai latviešu valodas skolotāja nosūtīja apsveikumu svētkos ar 45 gramatikas kļūdām 10 vārdos. Lūk, tā ir gadsimta atriebība.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz viet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamgada Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veiksmīgi īstenojusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Centrālā vēlēšana komisija skaidrojusi, ka pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju, no tiem 98 vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu šoreiz līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Tāpat Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektro līnijā paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Ukraina Krievijas Rjazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoira gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā prese vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnadži plānoja nozagt 4 Renoira gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis. mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
3: Klausies.
2: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čivo, čivo, rīvi, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Bez piedevām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, 1,59 eiro.

0: ekskluzīvs aprīkojums, īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
3: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksās ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Sēras gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

te Lelda Dreimana. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH LV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un, ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Čau, Staniņš, tu klausies radio SV.
6: LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bija pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju, tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns atzina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava vairogs. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro Valmierā būvēs promenādes posmu gar Gaujas labo krastu no Gaujas ielas līdz Valmieras mūzikas skolai. Tur tiks izveidota labiekārtota, apgaismota un dabai draudzīga gājēju un riteņbraucēju infrastruktūra, kā arī izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi, tostarp dzeramā ūdens brīvkrāns. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada nogalē, un līdz tam būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Nākamgad Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veikusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām – kastanis. To varēs iegādāties no pulksten 12. Tīmekļa vietnē e-monētas LV. Tās cena Latvijas Bankā būs 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Ukraina Krievijas ir Jazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekš radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
3: Tālruņi, kas radītos LV. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju.

0: savu līkšķinu personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iljonsceļus.lv.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Sveiki! Sveiki! Te Guntars Račs, kas netais Račs. Un jūs klausāties Radio SPH LV.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, sporta ziņā rādies, kas tad ir Rīgā, Anatolijas Kreipāns basketbola klubs vai Rīga FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē vakar savā laukumā 106 pret 83 sagrāva Bulgārijas vicečempioni Plovdivas komandu Lokomotiv. Befiešiem ar 30 punktiem, 8 atlikušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jordans Sīrs, 12 punkti, 7 atlikušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles Aigaram Šķēlam, 20 punktus guva un 10 atlikušās bumbas ieguvis Rodriges. 16 punktu Jāram Sidiņam, bet 10 punktus guva Mareks Meijeris. Nākamā spēle vefiešiem būs 14. oktobrī viesos ar Baku komandu Ņifči. Basketbola klubs Valmiera Glasvie šajā pašā turnīrā pirmajā spēlē viesos ar 77 pret 79 pēdējā sekundē zaudēja Kosovas vicečempionei Baškimi komandai. Valmieras vienībai tā bija pirmā spēle tās vēsturē Eiropas kausa izcīņā. Valmieriešiem 25 punkti, 4 atlaikuši šās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Brīsam Makbraitam, 16 punkti, 15 atlaikušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles Eminu Muhamedam, 11 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Werneram Koham, bet 10 punktus guva 4 atlaikušās bumbas ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veica Derens Viljams. Nākamā spēle Valmieras komandai arī būs 14. oktobrī, bet savā laukumā ar Tallinas Big Bank Kalev komandu. Artūrs Šilovs atvērīja 22 metienus NHL čempionāta spēlē, taču viņa pārstāvētā Pittsburghas Penguins viesos ar 3-5 zaudē Vašingtonas Capitals hokejistiem. Titula īpašnieci Mogo ar RSU vienība neoptibiet hokeja līgas spēlē savā laukumā 4-2 pārspēja vicečempionu Jelgavas Zemgala LBTU komandu. Uzvarētāja rindās vārti un rezultatīva piespēle Kristapam Jākobsonam, Raulam Ozolapam un Jānim Zemītim, bet Jelgavniekiem Artūram Karašam. Nika Fiņenko pārstāvētā Bordeaux komanda boksers, kā arī vārtsarga Jāņa Fecera un Oskara Ciburska pārstāvētā Herningas Bluefoks vienība piedzīvoja zaudējumus hokeja čempionu līgas 5. Kārtas spēlēs. Fiņenko veica rezultatīvu piespēli, bet Bordeaux hokejisi savā laukumā ar 2-5 piekāpās Pardubicas Dinamo. Savukārt Bluefoks viesos ar 0-3 zaudēja Ķelnas Haija vienībai. Fecers atvērīja 30 no 33 metieniem, turklāt spēles sākumā atvērīja arī Marcela Nebelsa izpildīto sodametienu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Irena Ostapenko nepārīja ar taivānieti Suvei Sirni Pekinas vietā 1000 dubultspēļu astoder finālā ar 6-3 un 6-2 pieveica Irina Hromačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas. Latvijas kērlinga spēlētāja Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra ceturtdaļ finālā ASV ar 8-6 pieveica Spāniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Francijas kerningistiem. Vietu pasaules ilgto pāru čempionātā nodrošinās finālisti un trešās vietas ieguvēji. Rīgas ekscelences juniori Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē Rīgā ar 82-81 uzvarēja Igaunijas vienību Vīmsi. Ar 21 punktu izcēlās Rihards Petrovičs, 12 punktu un 11 atlaišās bumbas Robertam Valdim Bērziņam, 12 punktu uzguva 4 atlaišās bumbas izcīni un 5 rezultatīvas piespēles veica Raivo Kudrevcevs, 12 punktus guva arī Eduards Ābele. Rīgas Stradiņa universitāte Liepājā Baltijas sieviešu basketbolīgas spēlē ar 75-62 pārspēja vietējo komandu Liepāja LSSS, bet TTT Rīga viesos ar 77-82 zaudēja Šauļu komandai Vilmers. TTT komandā 27 punktus guva un 8 atlaišās bumbas ieguva Obrija Grifina, 18 punkti un 6 atlaišās bumbas Robinai Bentonai. Artūrs Trautiņš go 7 punktus un viņa pārstāvētā Roma Eirokausa otrās kārtas spēlē. Savā laukumā 92-87 pārspēja Paņevežas Lietkabelis basketbola vienību. Ar Argentīnas basketbola čempionātu ar uzvaru sāka Kriša Helmaņa pārstāvētā Buenos Aireses Boca Juniors, kas Līgā A pirmajā spēlē savā laukumā 96-73 pieveica komandu Obera. Helmanim 6 punkti, 8 astoņas atliekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Oskars Lapinskis smaga savainojuma dēļ šo sezonu vairs hokeja laukumā neatgriezīsies, tā ziņo viņa pārstāvētā Šveices hokeja līgas vienība Langnavas Tigers. Tigers nesasdien savā laukumā 6-2 pārspēja Klotens komandu, taču Lapinskis laukumā pabija tikai 45 sekundes. Šogad Lapinskis Latvijas izlases sastāvā pirmo reizi piedalījās pasaules čempionātā. Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas Arsenal pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Mikelu Artetu līdz 2030. Gada sezonas beigām. Neizvadītajā sezonā Arsenal Artetas nevadībā pirmo reizi pēdējo 22 gadu laikā uzvarēja premjerlīgā, kā arī iekļuva UEFA čempionu līgas finālā. Pašais Arsenal ar 12 punktiem 4 spēlēs premjerlīgas turnīra tabulā ieņem otro vietu.
0: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
0: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SHLV.
3: 100 FM.

Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV. Radio.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV!

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla NEPLP monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts un viņa padomē nonāks kādreizējā tās vadītāja Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu tēvzemiešu politiķi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Ekonomikas ministrijas virzītos Nacionālās drošības likuma grozījumus, kas paredz liekt Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Šajā kategorijā iekļauta piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde, kā arī medikamentu aprite. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati raudzījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bijis pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns atzina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Robežsargi vakar novērsuši 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. No tiem 126 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 7 apkaimēs, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava vairoks. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. To var iegādāties no pulksten 12. Tīmekļa vietnē e-monētas LV. Tās cena Latvijas Bankā ir 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkst iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Bet valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Стив Фри. Мис Хасам Ражан. Мис Хасам Скайф.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi. No 5. oktobra mini picas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
3: Halloweena čedera burgers, heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburger majonēze ar papriku.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36,000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVHLV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknī savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā šorīt dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Glābēģi izsaukumu uz Bišu ielu saņēma ap pulksten puspieciem. Tur dega vienstāva dzīvojamās ēkas piebūve, fasāde, bēniņi un jumta konstrukcijas. Nepilnu divu stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 38 izsaukumus – 9 uz ugunsgrēkiem, 16 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām, paplašināti no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Saimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla Nepulpē monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts, un viņa padomē nonāks kādreizējā tās vadītāja Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu tēvzemiešu politiķi. Un vēl Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma ekonomikas ministrijas virzītos Nacionālās drošības likuma grozījumus, kas paredz liekt Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Šajā kategorijā ir piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde, kā arī medikamentu aprite. Robežsargi vakar novērsuši 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. No tiem 126 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 7 apkaimēs, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Vācijas aizsardzības uzņēmums Quantum Systems plāno piegādāt Ukrainai vairākus 10 000 dronu pārtvērēju, kas paredzēti jauno Krievijas reaktīvo bezpilota lidaparātu Geraņ 4 un Geraņ 5 iznīcināšanai. Tā paziņojas uzņēmuma viceprezidents Matijas Slēna. Saskaņā ar viņa teikto, 1000 dronu ir gatavi piegādēji jau šogad. Bet Somijas finanšu ministrija ierosinājusi valstī īstenot vērienīgus taupības pasākumus, lai apturētu valsts parāda pieaugumu, samazinātu tā attiecību pret iekšzemes koproduktu un tādējādi saglabātu sociālas valsts pamatus. Portāls LSM vēsta, ka būtiskākais ietaupīšanas potenciāls tiek saskatīts veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas un izglītības jomā, kas veido vienu no lielākajām valsts budžeta izdevumu pozīcijām. Cita starpā tiek diskutēts par to, kādus ārstēšanas veidus un izmeklējumus turpmāk neapmaksātu valsts, rosināts Somijas pilsoņiem noteikt maksu par otrās augstākās izglītības iegūšanu, kā arī paaugstināt valsts noteikto pensionēšanās vecumu līdz 70 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Radio SVH LV 2000.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:17.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 2.

0: manīm. Skur pazūt uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri.

0: solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustību organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Savukārt darba dienās satiksmei būs pieejamas visas četras joslas. Pirmie ierobežojumi stāsies spēkā piektdien 9. oktobrī pulksten 22. Un turpināsies līdz pirmdienas 12. oktobra pulksten 6. Ierobežojumus brīvdienās plānots saglabāt līdz decembra sākumam. Autovadītāji aicināti rēķināties ar ilgāku krustojuma šķērsošanas laiku un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks nākamās nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu savās pārvaldītajās ēkās. Apkuri paredzēts pieslēgt pakāpeniski 3 dienu laikā. Šogad pirmo reizi nevienai no pārvaldītajām mājām apkuras pieslēgšana netiks aizkavēta parādu dēļ.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veiklā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
6: Radio SVK LV.

0: Hyundai Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citumaņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Radio SVH LV 2.

0: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem, laiks pārsvarā saulains un bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulē un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādu atzīmei. Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem septembrī pieaudzis par 3,2%. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīdu kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Uz 19. oktobri ir pārcelta iepriekš rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde. Tajā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu AirBaltic. Aviokompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem. Tostarp 140 miljonus eiro AirBaltic ir saņēmusi, atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Apvieniem naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, kas atradās grāvī uz jumta. Negadījums noticis uz autoceļa Dīmzas Virtsava vairogs. Notiek izmeklēšana. Par braukšanu reibumā pagājušajā dienaktī pieķerti 7 transportlīdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie likuma grozījumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas autovadītājiem attiecībā uz sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Ārvalstīs Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku, 18 ir ievainoti, ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bumbu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumu no Briseles lidostas un uz to. Savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Lielbritānija ir laipni aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī, tā paziņojis Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs. Sarunā ar BBC viņš norādīja, ka lēmums par atgriešanos Eiropas Savienībā ir jāpieņem Britu sabiedrībai, taču piebilda, ka viņi varētu atgriezties jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems rosinājis, ka Leiboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma jau pavisam drīz. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kā piekvara 1, 2, 3.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest Blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro.

0: Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens. Un tu klausies radio SVH TV.
4: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams!

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Uz 19. oktobri ir pārcelta rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde, kurā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu aviokompānijai Air Baltic. Kompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem, tostarp 140 miljonus eiro Air Baltic ir saņēmusi, atlikuši šos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Latvijā pieaug gan jaunu uzņēmumu skaits, gan cilvēku gatavība kļūt par uzņēmējiem, un gada laikā potenciālo un topošo uzņēmēju īpatsvars Latvijā ir pieaudzis no 18 līdz 24%. Kā liecina SEB bankas aptaujas dati, apmēram 20. Daļa aptaujāto savu uzņēmumu jau ir reģistrējuši, savukārt 20% šobrīd apsver savu biznesa veidošanu vai meklē īsto biznesa ideju. Saskaņā ar Lušsoft un uzņēmumu reģistra datiem, pērn Latvijā sasniegts pēdējo 6 gadu rekords jaunu uzņēmumu reģistrācijā, un pozitīvā tendence turpinās arī šogad, kad pirmajā pusgadā reģistrēto uzņēmumu skaits bijis par 8,4% lielāks nekā gadu iepriekš. Un šogad grantu programma iedvesma ir sasniegusi līdz šim lielāko aktivitāti, saņemot 129 biznesa ideju pieteikumus no 8 pašvaldībām. Visvairāk pieteikumu saņemti no Mārupes novada uzņēmējiem, iesniegtas 34 biznesa idejas, sako Ķekavas un Ciguldas novads, Jūrmalas pilsēta un Jelgavas novads. Kopējais grantu apmērs ir līdz 108 tūkstošiem eiro, savukārt maksimālā summa vienam grantam ir 12 tūkstoši eiro.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Uzmanību! Uzmanību!
5: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu!
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH LV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
3: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos.
8: Tev vēl visi sīkums.
7: Tu klausies Radio SVK LV.

0: programma. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaules. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē?
4: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem, laiks pārsvarā saulains un bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulē un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādu atzīmei.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem septembrī pieaudzis par 3,2%. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Uz 19. oktobri ir pārcelta iepriekš rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde. Tajā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu AirBaltic. Aviokompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem. Tostarp 140 miljonus eiro AirBaltic ir saņēmusi, atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Apvieniem naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, kas atradās grāvī uz jumta. Negadījums noticis uz autoceļa Dīmzas Virtsava vairogs. Notiek izmeklēšana. Par braukšanu reibumā pagājušajā diennaktī pieķerti 7 transportlīdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie likuma grozījumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas autovadītājiem attiecībā uz sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Ārvalstīs Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku, 18 ir ievainoti, ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievija visticamāk uzbrukusi autobusiem ar aviācijas bumbu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumu no Briseles lidostas un uz to. Savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Lielbritānija ir laipni aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī, tā paziņojis Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs. Sarunā ar BBC viņš norādīja, ka lēmums par atgriešanos Eiropas Savienībā ir jāpieņem Britu sabiedrībai, taču piebilda, ka viņi varētu atgriezties jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems rosinājis, ka Leiboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma jau pavisam drīz. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 13 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.

te Lelda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīju šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

nu visi ir relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
6: Sveiki, es esmu Marta Smeska, un tu klausies radio STH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
2: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
1: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
2: Dakter, bet kā ar pacientu?
1: Ak jā, protams, tulīt.
3: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas. Yes!
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā ir gaidāms mākoņains laiks, brīžiem arī lietus, vietām stipras lietus, gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, Kurzemes rietumu krastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs 16-20 metrus sekundē un gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Minūte pāri pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākamnedēļ. Gorkšs ir izraudzīts no trim kandidātiem, pārspējot bijušo ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Āgitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelejā. Iepriekšējo valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%. Gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājusies par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā liters 95. markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro. Savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava, nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transportlīdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Pārdaugavā Rīgā policija aizturējis divus kambatzagļus pirms cietusī pamanīja maka pazušanu. 29. septembrī 22. autobusā, kas tobrīd brauca no lidostas uz Rīgas centru, iekāpa kambatzagļi vīrietis ar sievieti. Viņi novēroja kādu pasažieri, kur iekāpa autobusā un apsēdās, rokasomiņa novietojas uz pleca. Lai novērst uzmanību, kambatzagļi uzgrūdās pasažierē un tikmēr izvilk viņai no rokasomas naudas maku. Zagļu darbības novēroja likumsargi, kas specializējas kabatzādzību novēršanā, zagļi aizturēti, bet nozagtā nauda atgūta. Un vēl prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Pat labam ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstākas pakāpes oranžais brīdinājums, tā brīdina pašvaldība. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināt zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV.
3: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
4: Baz roku dziļāk maisiņā.
3: Ne, man pašam arī.
4: Dziļāk maisiņā.
3: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
5: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicam sveicējus.
4: Dziļāk maisiņā.
5: Un sveicēju sveicis visus.
1: Meitenes un zēni.
0: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
6: Ielās.
1: Ielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Labvakar! Ar tevi runās Lokas iela 65.
6: runā gan radio, gan arī televīzijā. Kā vienmēr esam televīzoru ekrānos arī šajā laikā ielās ar Artu Volpu. Jā, mans vārds ir Artu Volps. Ne vairāk un ne mazāk. Labs vakars visiem. Visiem, kas pieslēgušies, Mārtiņš ir jau pieslēdzies un jautā, vai pārējiem, kas ar pārējiem interesants, ar pārējiem nu, dziesmaražotājiem vai Alfreds un Dīdzs kaut ko dara šajā jomā. Nē, Dīdzs ir kaut kā pazudis, nav neko jaunu sūtījis un Alfreds arī nē. Tā kā pagaidām tu esi vienīgais. Mārtiņ, ja, tu esi vienīgais, kas rūpējās par traumētāko dziesmu topa apskatu. Tāda rubrika mums ir. Citās lietās. Muzikālās lietās. Mēs esam paklausījušies Mārtu Rito un Maršalu. Rakstus papīri, man aizmirst nesanāk. Vieglāk, reizēm grūti saprast izvēles. Vakar mēs riktīgi klausījāmies šo. Nekas vairs nav tā. 25 N-Morix Remix. R.A.P. Aizvakar ciemos bija Dzelzs Vilks pie BB Brokastīm. Viņiem jubilejas tūra un dziesma jauna. Mēs esam Vilks. Divi Vilks, tarp citu ēterā, Lielmega Hercos Aleks Vilciņš. Šeit Radies VHLV Arts Volks, par Vilkiem runājot. Ui, tu zini, kas no rīt šodien notika? Lielmega Hercos. Tieši piebrauc pie radio un piebrauc arī Siners. Visu savu bandu. Izziņot lielos jaunumus, par kuriem jau mēs vakar stāstījām, bet nu šodien oficiāli tas tika paziņots ar Radies VH. Rīt programmā par arēnas koncertu un vēl visādām citādām lietām. Kāds fragments no rīta viesošanās būs arī Radies VH LV pēcpusdienā. Un tu zini, kas vēl ir? Ai. Šo es ļoti gaidīju. Tu zini, kas tas tāds ir? Grupa Tanta Gaida ir atpakaļ ar jaunām dziesmām. Būs arī albums. Un rīt viņi būs ciemoši šeit ielās kopā ar Artu Volpu. Tā ko milzīgs prieks. Atzīšanās, gaidīšanā. Mēs šo pirmo reizi kopā nobaudīsim visai drīz. Es ceru, ka nav nekāda iebilduma. Ja ir kāda iebilduma, raksta 28-600-900. Nu, vismaz par šo gan jau, ka nav nekāda iebilduma. Ar to mēs varam arī sākt, ja? Ar jūsu atļauju. Starp tām divām saulēm? Jā, saulē, ne mēnešiem.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Mēs esam Dzelzs Vils. Un tu klausies Radio SVH LV.

viss izklausās ārkārtīgi dramatiski. Lai sadakt tavs melu gars un es mīlēšu, līdz tu būsi pelnos. Dramatiska kompozīcija. Zels Vilks dod savā 35 gadu jubilejas tūrē un gan jau arī tajā tūrē mēs dzirdēsim šo dziesmu. Es esmu diezgan par to pārliecināts. Tā es mīlu. Kaut kas no priekšnama apsarkņiem. Kāpēc gan ne? Sapīrs un kur ir Anna? Ar ledus.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabojam Būsim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79. Sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV ir ielās.
10: Ir ielās.
9: Ar Arti Volpu.
11: Domās darīts, paklausamies kādu traumātu dziesmu. Nu, kāds no mūsu klausītājiem bija komentējis par Mārziņu, ka viņš tās wannabe Davids Geta esot. Bet runājot par Davidu Getu, es tiešām šonakt sapņoju par Davidu Getu. Pilnīgi nopietni, jā, mēs ar Davidu Getu kopā spēlējām DJ setu. Nu, pareizāk sakot, mēs pat nespēlējām, mēs vienkārši devāmies uz to DJ setu, mūs veda ar kaut kādu busiņu. Un es sapratu, ka man ar Davidu Getu tagad jāspēlē, viņš spēlēs pirmais un pēc tam man jāspēlē. Un tā bija Rīgas sporta manēža, kur mums bija jāspēlē. Mēs tā kā ierodamies tajā Rīgas sporta manēžā un es prasu un Getam, nu cik tur varētu būt cilvēki? Saku, nu kādu, nu labi, ap 10 000 vai bišķi mazāki. Es saku, nu labi, tas skaidrs, nu jā, baigi jāgatavojas. Vienkārši mūs tur atved uz to pasākumu ar to busiņu, tad mēs izkāpām ārā, sapratām, ka tas ir vienkārši kaut kāds mazs korporatīvais, tāds nepatīkams korporatīvais pasākums, kurā mums jāuzstājās. Ko David Geta runājot, tiešām, jā, tas bija reāli, es nosapņoju šo, un es sapratu, ka es neesmu gatavs vispār tam DJ setam, jo man tiešām jāgatavojas DJ setam, kas būs 6. novembrī, ja nemaldos primetime disko, un es jūtu, ka es neesmu gatavs, un līdz ar to tas sapnis tāds arī attiecīgi parādījās, to es pēc tam izsacināju, nu, kad es neesmu gatavs tam Jā, David Getas. Labi, bet šodien mēs klausamies Nelaid māte bērnus mežā. Un ne gluži David Getas versijā, bet nu tādā citādā versijā.
12: Telmētāko dziesmu to. Mufraks kaut kāds.

0: Mārtiņš raksta, ka man sapnī sanāca tā kā ar olām, nu, grupā jūlis. Man likās, ka mēs braucam uz jahtu balvu, bet pastos uz tevi tā kā aktu zāle. Jā, tā aktu zāle manā sapnī bija tāda ļoti, nu, nepārāk patīkama. Tas pasākums arī nebija baigi patīkams. Bet, nu, mēs sapratu, ka mēs esam angažēti ap 2 ar 9 getni, ka mums teikt jāspēlē, un es sapratu, ka es vispār neesmu pultu paņēmis līdzi. Bet tad es, kā iedomājos, līdz mājām nav vairs tālu, var aizbraukt pakaļ pēc savas pultas, bet tad es iedomājos, ka mēs varbūt no 9 getis var aizņemties pultu, bet šeit nevar, tāpēc, ka pēc tam jādodas projām, un tu jau paliksi te ilgāk, un es īstenībā pasties uz to viņu pultu, es sapratu, tā ir sliktāk nekā manējā. Bet es teicu, ok, nu labi spēlē.
1: La da da da di. Tēlmētāko dziesmu to. Murks kaut kāds.
0: Murks, jā.
2: Sveicināt, esmu Ivo Fomiņas, un tu klausies Radio SVH LV. Nekas jau nebeidzās.
0: Ivo Fomiņas vienmēr gatavs spēlēt. Ivo, ar pat ja tev. Pat ja tev. Tā.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Muzikālā apvienība Tanti gaida izdot pirmo singlu no gaidāmā otrā pilnmetrāžas albuma, kas pie klausītājiem nonāks jau oktobra noslēgumā. Dziesmu atzīšanās gaidīšana apvieno pacilātu melodiju ar vārdiem par kļūdu atzīšanu un mācīšanos no tām, vienlaikus ieskicējot gaidāmā albuma tematiku. Lai līdz ar singlu, ko jau nāk arī videoklips, kas dziesmas noskaņu pārvērš tādā vizuālā stāstā. Dziesmas vārda autora Lotte Voiska par tās vēstījuma stāsta atzīšanās gaidīšanā ir mana atklāta atzīšanās tajā, ka esmu kļūdījusies savā ceļā. Tas ir veltījums cilvēkam, kurš šos vārdus bija pelnījis ne tikai dziesmas formātā. Dziesmas melodija ir cerīga nokrāsta, bet vārdi ļoti ātri nomāca mūzikas izveidotās fantāzijas un pietuvina realitātei. Indie folk apvienība Tanti Gaida muzicē Dāvis Kalniņš, Elizabete Liepa, Lotte Voiska, Rebeka Rēķe un Kārlis Grimbergs, kur skanējumu raksturo dzīves melodijas, daudzbalsība un pašu rakstīt dzeja, ļaujot klausītājiem viena veida piedzīvot gan melanholiju, gan bohēmisku trakulību. Pērnā gada maijā grupa izdeva debijas albumu Happenings Isn't Endings, un tad viņi viesojās arī šeit, Radio SVH LV. Un rīt viņi atkal būs klāt. Mēs labprāt papļāpāsim. Es labprāt papļāpāšu. Es ceru, ka ar viņu labprāt papļāpās par atzīšanās gaidīšanā. Tanti Gaida pirmo reizi Radio SVH LV.
2: Pirmatskaņojums.

0: klausies šo un saprot, ka ar mūziku viss ir absolūtā kārtībā. Par to milzīgs prieks. Tante gaida atzīšanās gaidīšanā.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzinās Nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
8: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
10: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
11: Klausies.
10: Sazvani Eteru
11: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
10: Ķer kāpostu.
12: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
13: Simtnieka laiks ir gaisā ar RSVH LV, ķer kāpostu, kopā ar Erst Finance, saņēma lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izēvielu iegādāja ar Erst Finance, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu, var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Nu, kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izējumateriālus pie savu piegādātāju, Erst Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk atliekot maksājumu līdz 90 dienām. Turklāt tas viss notiek ļoti ātram, bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tev pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Tā ir reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, un mums savukārt atceries tas noteikums. Ja 5 sekundes tev ir laika, lai atbildētu uz manas uzdoto jautājumu. 5 sekundēs ir jāiekļaujās ar pareizām atbildēm un vēl piebildīšu, ka viens dalībnieks konkursa norises laikā var piedalīties vairāk kārt un kopumā laimēt ne vairāk kā 3 reizes pa vienai reizei katrā no konkursa norise iesaistītajām radiostacijām Radio SVH, Radio SVH LV un Radio SVH Plus. Nu, lūk, pēc balvas laimēšanas konkrētajā radiostacijā dalībniekam atkārtot dalību konkursā attiecīgajā radiostacijā nav atļauts. Tad attiecīgajā radiostacijā, nu un baigi vēlams nu, nedēļas laikā reizi piezvanīt. Un pat ja tad tu nevinē, nu tad labāk dodam citam iespēju. Nu dodam varbūt kādam citam iespēju šodien, ne? Halo, kuram ir tā iespēja? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Kas man sazvanīsi?
14: Lilita.
13: Kā lūdzu?
14: Lilita.
13: Lilitas. Čau, Lilita. Kā tev ir veicies līdz šim spēlē? Esi jau piedalīsies?
14: Esmu piedalīsies, jā, bet ne kādi izmaksa.
13: Nu, kurā radiostacijā tu esi piedalīsies?
14: Šī rīt ar UFO runājā.
13: Ar UFO un nav veicies, ja?
14: Nē.
13: Zini kā, Lilita, mēs sarunājām, ka nedēļas laikā var tā kā viens zvans jau uz vienu rādio stāciju, tā kā tu jau esi piedalījusies šodien, bet nu nekas, ka nesanāca, lai mēs tad dosim kādam citam iespēju. Dodam citam iespēju. Lilita jau ir piedalījusies šodien, nu neveiksmīgi, bet dodam citam iespēju, jā. Halo!
1: Sveiki!
13: Kā tevi sauc?
1: Kristaps.
13: Kristaps, kā tev ir veicies šajā spēlē līdz šim?
1: Vai vēl neesmu spēlējis. Iepriekšējo spēli bija sanāks.
13: Tas bija pirms gada. Pirms gada, riktīgi. Kristaps ir šodien, tā teikt, spēles dalībnieks. Pierakstam, Kristaps, kā tev šodien vispār rībā, kas notiek tavā dzīvē?
1: Vēl vienreiz, nedzirdēju tev.
13: Kas notiek tavā dzīvē šodien, ko tu esi jau labu sadarījis?
1: Nu, darba diena iet uz beigām.
13: Darāt simtnieku.
1: Jā, vajadzētu.
13: Vajag darāt uz simtnieku dabūt. Tu zini noteikumus, tad tev būs tās 5 sekundes un tev ātri jāatbild uz manas uzdoto jautājumu, kas šodien man šķiet ir vienkāršāks nekā vakar. Tad tu esi gatavs, ja?
1: Jā.
13: Nu labi, tad jautājums ir sekojošais. 5 sekundžu laikā tev ir jānosauc 5 transporta līdzekļi bez motora. Esi gatavs? Aiziet! Jā.
1: Samakāts, velosipēds, skrejritenis, skeits.
13: Četri sanāca tikai. Es kā viss pareizi.
1: Labi.
13: Jā, bet labi. Mazliet, nu burtiski, mazliet pietrūk, tā kā, nu nekas, nekas šodien. Šodien šis. Nu tad līdz nākamajai reizei, lai forši diena tev.
1: Jā.
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
12: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
15: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
16: Radio SVH LV.

0: kas rīt atkal uzspēlēsim. Krisi un jūs ar bezrūpības pieturam pēc brīža Dons un pa ceļam. Poškais pieslēdzies rādēs VHLD.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: mēs vēl arī pa pusē īsti nemākam, nu mēs ka maucam, tam maucam, nu vai? Ko tur pa pusē ņemties? Es ceru, ka arī tev pa ceļiem ar mums ir.
1: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo trapu. Iekšā radio SVH LV.
0: Līdz ziņām paklausamies tos mākoņus, tos pūkaņus. Likt pūkaņu dziesmu. Radio SVH LV ētrā.
1: Radio SVH LV ir

rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, tā skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākam otrdien. Gorkš izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot biešo valsts cieņēmumu dienestu ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelejā. Iepriekšējo valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs amatu pametīs. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro, savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Laika posmā no 2 dienā līdz 6 vakarā sākotnēji Kurzemes rietumos, pēc tam arī valsts iekšzemē rietumu zemē rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Pat laban ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstāks pakāpes oranžais brīdinājums brīdina pašvaldībā. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Turpinām ziņas, Eiropas parlaments atteicies atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Tā pieņemtajā rezolūcijā ir nosūdīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šorīt nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti, tā ziņo Ukraina. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bombu. Polijā 15 gadus vecs pusaudzis šodien savā bijušajā skolā nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos, uzbrucējs aizturēts. Jau ziņots, ka Polijā incidents skolā notika arī vakar. 19 gadus vecs jaunietis Ostrolenkā ar nazi ievainoja 9 cilvēkus. Bērn aviokompānija Ryanair atteicās no drukātām iekāpšanas kartēm, bet no 10. novembra tā ievieš jaunu noteikumu pasažieriem ar reģistrējumu bagāžu, ziņo Delfi. Līdz šim aviokompānijas reģistrācijas galdi tika slēgti 40 minūtes pirms lidojuma, turpmāk tie tiks slēgti stundu pirms tā. Cilvēkus, kuri ceļo tikai ar rokas bagāžu, jaunā kārtība neietekmēs. Kompānija izdevumā The Sun norāda, ka ar reģistrējumu bagāžu ceļo apmēram piektā daļa avio pasažieru, bet ap 80% lido tikai ar rokas bagāžu. Un šā gada Nobela prēmija literatūrā ir piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Autore godināta par savu drosmīgo un radošo daierādi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio Mumsīm.
4: Sveicieni.
5: Žigli,
4: žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet, te, ziet, te, ziet.
5: Šūdīlī.
6: Jātātā.
7: Visiem temerī, reha pili, reha čili, angeri. Labrīt, jaunajums Vilnis.
8: Arī novembrī būs pašam gribējā.
7: Nākat.
2: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
9: Ar Volfu.
2: Let's

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, sanāk pie radioaparātiem arī ceturtdienā, 8. datumā, 8. oktobrī. Tāds Volps ir šeit, un Agnes mums sasolīja visādas vējas, diezgan palielas jau sākot no rītdienas, tā kā tas īstais ūdens, tad tikai tad. Tad būs klāt, kad tie vēji būs klāt, un lapas sāks raut nost. Un dažas jau lapas mētājās, un tie lapas savācēji jau diezgan aktīvi strādā, tā kā rudens jau patiesībā ir klāt, bet nu rīt pa īstam, rīt un parīt pa īstam. Esam gatavi tam, un Brades VHLB jāpaklausās ir Mika Galvanovska viesošanās fragments. Tas gan būs nedaudz vēlāk. Visādi lieli jaunumi Mikam. Kad viņam vispār bijuši mazi jaunumi? Es neatceros. Mikam ir tikai vienīgi lieli jaunumi. Bet par to mēs runāsim nedaudz vēlāk, jo jāparunā jau par to, ko BB Brokastis runāja. Jāpaklausās par Ezeks. Tāds arī plāns ir 286.00.900. Jau tas sakāms gan par satiksmi, gan ne. Ja nav un kas droši raksti.
3: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Kas ir galvenais? Klausīties rādio SVHLV?

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

0: atcerējos, ka Maikam Skinneram bija dziesma, viņa grupai The Streets bija dziesma I get nothing, absolutely nothing. Dry your eyes.
1: Kaut kas tajā ir, ne? DJ Ella ar Azotē.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
3: Pareizs laiks, 17 un 15 minūtes.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons un tu klausies Radio SVH LV.

0: dundunēšanām būšot rīts. Nu, domāju, liels vējš un laika apstākļu maiņa. Tas rīts. Nora un Viktors.
1: Jā! Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Jau zini, par ko gribi kļūt?
9: Nē?
8: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
11: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
12: Čau, Rīgas Muras. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: interesanti, kā viņi vada tās vedās sarunas no rīta. Jo Kaspars vakar, ja nemaldos, no rīta sāka ar tekstu, ko es tev gribēju jautāt? Tā kā, ko es tev gribēju jautāt? Tā kā Andrim būtu jāuzzina, ko viņš tā kā gribēja jautāt. Būtu jāzina, ko viņš gribēja jautāt. Šodien Kaspars sāka ar tekstu, kādi jaunumi?
1: Kopā ar mums domā suņi.
2: Drup. Nu, ir kādi jaunumi, kaut kāds kīnīts, kaut kas tāds, kāds dokumentālais nav, kaut kas tāds ienācies.
3: Nē, nav.
2: Ā, nu tev bija vakardienu raidījums, jā.
3: Nav man ienācis.
2: Man atkal vakardien bija ļoti jauka ņemšanās pa Ogres kultūras namu, jā, bija pasākums 60. Nokrāsas bija Ogrē. O, paldies visiem, kas nenācis.
3: Ogre.

0: Žižik dá, on sa ním vzdal najdrahok, ja, glázno. A Whistler, tá automé.
1: Tak viď nevar tá, od to vzdávinát, od to vzmájavat, na to si nevajek publicky zradiť, je to, ne? Gajt sa gajdi, tak sa izná cedu.
0: Ne, ne, no baš Las Vegas, ja.
1: No, lav, lav.
0: Ginčom, paldies, ja.
1: No, lav, lav, viskat.
0: Ne, ne, porš, porš, paldies. Paldies arī tīnu šķībam korim, tīnu šķībais arī visā sastāvā bija klāt, tā kā viss labi, ja. Vienīgais, ko, nu kā, tā kā mūsu pasākuma laikā ir, nu, arī reklāma, vai ne? Nu. Nu, kas tad tas pa pasākumu, kur nav reklāma? Nu, jo mēs aizējām reklāmas.
1: Rūpas labvēlīgais tips koncerts, tur nav reklāma, jau kur vagāt desmit nav.
0: Bet es tev ieteiktu, baigi labs ar reklāmu, pavīd tā reklāma. Un, saprotam, tad es prasīju ogrei, ko, nu kā, kas ir reklāma? Reklāma ir vajadzīga tam, kuram īsti neiet, nu kaut kas, nu, ka gribas, nu kaut ko tev ir, nu tu esi saražojis, nu ko tu, Andri, ko tu būtu varējis saražot?
1: Stabulis.
0: Stabulis, jā.
1: Koks stabulis.
0: Viņam ir kaut kāds, kā viņš, viņam ir būtu kaut kāds nosaukums tām greptajām stabulītēm kaut kāds.
1: Pān. Pānstabulīts.
0: Tu ražot pānstabulīts.
1: Jā, tāds viss, tāds latiņa amerikāņi.
0: Nu, tāds arī, lai mēģināt vai pasaulē.
1: Turisti, jā, pasaulē arī pārdot, mēģināt.
0: Pānstabulīts, jā.
1: Pānstabulīts,
0: bet tas uzņēmums, kā tavs sauktos, kas ražo pānstabulīts un pānstabulīts, jā. Nu, kaut kādam ir jābūt uzņēmuma nosaukumam, mūsu mazies reklāmā.
1: Judītes laiva.
0: Judītes laiva. Tā viss klausās ļoti glūdi. Tātad, Judītes laiva, vai ne, ražo pāns, tu esi...
1: Pānstabulis.
0: Pānstabulīts, vai ne?
1: Jā, ir saņemts pasūtījums, liels. Mēs esam vidējuši arī kaut kādā debūt tajā konkursā.
0: Nu, šito...
1: Tos viss, nu...
0: Kā viņi saucās tajā, kur viņi sanāk kopā tajā... inkubatorā jūs bijāt tajā. Nu, tā viņi saucās, man liekas, inkubatori tie. Un tad tu esi dabūjis kaut kādu finanšu, tu esi grantu kaut kādu dabūjis. Kapteņu grantu.
1: Sarunu festivāla lampa oficiālais
0: partners.
1: Stabulīts.
0: Bet tur jūs baigi iebraucāt visdrīzākai sauzās, jo jums bija jāsaražo, viņi vienkārši dalīja pa labi pa kreisi. Un neviens nenopiek, saprot?
1: Nē, bet mums jau, viņi jau samaksāja.
0: Ja jūs esat partners, tad jums neko nesamaksās.
1: Jā. Es to nezināju.
0: Nu, lampa jums nemaksās neko.
1: Iekaidīt, es esmu iekāps tašķīt.
0: Pietram vai pieturs tašķīt. Jā. Nu, labi. Nu, redz, un tā kā tev neko nesamaksā, tad tev tagad vajag... Vēlreiz likt savus stabulis vai nespīlēs, jo lai, nu kaut kā tevi ir jānotirgo, tu esi saražojis, cik tevi ir, cik tu esi saražojis?
1: Kvalis 9000.
0: Tu biji domājis, ka atnāks daudz cilvēku, bet neatnāks.
1: Kā es domāju, nu prāt vētra atnāk, nu tu 40.
0: Nu, ja katrs nopirks 4. Nu tā, lai pietrūkst beigās.
1: Jā.
0: Nu jā, un tagad tev tas, tev ir 90 tūkstoši pāns stabulītes, tev viņš vajag kaut kā nogrūst. 90
1: tūkstoši nav. Izdalīja jau lampā, jau izdalīja 100, jau izdalīja.
0: Nu tad ir 89 900 tev ir.
1: Jā.
0: Ok. Nu ļoti labi. Tev tagad ir kaut kā to visu to pasākumu vai kaut kur nogrūst. Nu ir skaidrs, nu kā.
1: Un tur jums uz katras virzu ir štempels uzrakstīts lampa.
0: Bet kāpēc?
1: Es nezinu, kāpēc, nu man tā likās, ka baigi forši būs.
0: Šoreiz ņem var uzlīmīt, kāpēc tev bija jāiededzina.
1: Nu, nav pieredzes. Es jau nekad agrāk ar to neesmu nodarbojies tādu veidu biznesu. Okay,
0: labi, es tev palīdzēšu, Andri. Tātad, tu ņem to savu pāns labu līti, ja? Un viņam vajag nosaukumu mainīt, ka to, tā ir lampa. Un tu tirgo lampa, stabulīta lampa.
1: Nu jā, bet viss jau, zinās jau.
0: Tā tur ir gads arī klāt, sarunu festivāls tur nav.
1: Nē,
0: tikai lampa. Tikai lampa, jā. Nu tas ir tad, tu jau ir labāk drusciņ. Bet nu labi, tu viņas var notikt, vienalga. Jā, šitai, vajag sūdīgi uztaisīt reklāmu.
1: Tas ir kā stašķī.
0: Bet, pietrām vai pieturs. Bet, tev vai... Jā, nu, bet kā tad?
1: Nu, jā, nu...
0: Bet varbūt, ka tā ir ekskluzīva iespēja nopirkt lampas stabulītes, nu?
1: Nu, var kaut kā mēģināt...
0: Būt un palēt kaut,
1: kaut kā... Nu, tagad jau redz, kaut kā mainās tie visi tie cilvēki, tur augšā varbūt, ka var kaut kā iztīst tā kā cauri.
0: Vajag paskatīties, ko vārds lampa, kā viņš tulkojās citā valodā. Jo varbūt kaut kādiem bulgāriem tas nozīmē hei.
1: Norvēģiem tas nozīmē varbūt...
0: Šeit tev
1: māsiņ pieci lati.
0: Nu, vēl ir lampa pa burtiem arī. Ā, bet tev nav
1: burti. Modelis lampa. Ā, nu tas...
0: Tā tev ir modelis lampa.
1: Tas ir... Nākamreiz būs modelis, teiksim...
0: Tu vari vēl piededzināt klāt. Nu labi, tu jau viss jau uzreiz
1: nav grūts.
0: Tu vari piededzināt klāt.
1: Nē, mēs nevaram.
0: 2x5.
1: Es jau viss jau nav man vairs tās iekārtas. Tās nedzināmās. Tās es tik izīrēju.
0: Tā jūs īrējāt.
1: Nu jā, ko tam mums jau nekas jādedzina nav. Nu ko tam mēs... Nē,
0: vispār jums ir baigi. Vispār problēma ir jūta, kad ir liela.
1: Jā.
0: Nē, nu kaut kā izcepurosimies. Klausies, nu rādio palīdzēs, Andri, tikt vaļā no lampas.
1: Tur jau vēl...
0: Kaut kā...
1: Jā, lampa, nevar kaut kā lātas, bet laba daba tur vēl kaut kā...
0: Nē, nu
1: lampa daba.
0: Nē, nu, ja tu pat tev nav dedzināmais, tad...
1: Nu, nav. Nu, to varu pieli uzlībēt. Nē, tu varu... Tu kā tu teici, uzlībēt.
0: Es burtu priekšā pieliec, tev būs slampa. Nu, es domāju, tas...
1: Nu, bet tam ir jātaisa tas festivāls slampu pašam. Nu, mēs jau kaut kādu gribējām to visu.
0: Nē.
1: Paneļfórums.
0: Bet tev ir iedomājis, tev ir... modelis slampa. Pānstabulis slampa.
1: Jā. Nu jā, bet kur es bāzīšu to?
0: Mēs to noreklamēsim.
1: Nu jā, tas būs labi.
0: Mēs noreklamēsim.
1: Slampa skan ar labāk pa lampu.
0: Tieši tā.
1: Lampa. Kas ir lampa? Slampa, nu tas jau uzreiz ir kaut kādas asociācijas.
0: Kaut kāds
1: inčīgs kaut kas klāt. Tā kā tāds uz joku vēl. Jā, tā liek. Nu, droši vien. Nu, beidz. Nu, tā jau nebūs, ka viss jāmet ārā. 8,900. Nu.
0: Tā ir. Nē, nu, ko es varu, veiksmi, ja? Es domāju, ka būs... Ka būs
1: trakā.
0: Nē, ir, bet... Droši vien, ka trakā arī būs, bet...
1: Ir jau diezgan trakā.
0: Ir jau trakā, jā.
1: Ir jau trakā. Nē, nu, tas, kas tur atbildīgos, mēs meklējam tagad.
0: Tos vajag obligāti atrast. Ja neatrod atbildīgo, tad jau nav nekādas kārtības. Tad jau nebija nekādas.
1: Pagāj, Jūrģis, viņš jau var tāds pa pusē biznesa.
0: Nu, ko viņš saka?
1: Viņš varētu fonā pārsiet govi. Nu,
0: zini, ko Jūrģi? Zini, ko Jūrģi, jā?
1: Ārprāts. Tā jau cilvēkam ir grūti. Nē, viņš jau
0: jokojās.
1: Viņš jau tipa joko.
0: Paldies tev, Jūrģi.
2: Johaidī. Uz manīm skatās.
3: Nu, Johaidī, riktīgi grūti viņiem gāja. Arī tad to biznesu, bet tā jau ir, jā. Tā viņš ir, jā. Tā ir dzīve. Tas ir dzīve, tā Kaspars saka. Tas ir dzīve, jā. Rīt atkal viņi būs apakaļ. Rīt jau piekdienas ap citu.
4: Ielās ar Volfu.

0: Start your day like a champion.
1: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Halloween cheddar burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sieru kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulei. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
7: Čau, te Aivī
8: un Rebeka.
7: Šis ir Radio SVH LV.

0: vēl joprojām mīl tevi. Starp citu, Rebeka arī būs ciemos. Viņa ir no grupas Stanta Gaida. Stanta Gaida ir jauna dziesma, kur tu jau dzirdēji Rādio SVK LV ēterā. Sarunlaids tagad!
1: Čau! Es Sarunlaids! Ir skaista diena, tāpēc

0: nebeigsies.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās!

0: divas tādas super klasiskas vērtības vien pēc otra rada SVHLV ēterā. Ādīvi oru uzmini, nu! Pirms tam arī sadalīts ar mūsu mīlestību. Tā nu mēs esam nonākuši līdz 6:00 vakarā.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stiprs lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Viņš izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot bijušo ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā lems nākamnedēļ. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu kāpušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā ir pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietuši personu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Ukrainas delegācija rīt un parīt ASV tiksies ar ASV amatpersonām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur trešdien Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Šodien notika arī spēcīgs Krievijas trieciens diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā, kurā tika nogalināti 30 cilvēku, 18 ievainoti. Lielākās Beļģijas arodbiedrības plāno rīt un arī pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arodbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumi no Briseles lidostas un uz to, savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Annai Carsonai. Autore ir godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija. Un vēl Startautiskās motosporta federācijas paziņotajā 15 speedveistu sarakstā startam nākamā gada pasaules čempionātā jeb Grand Prix ir arī Latvijas labākais speedveists Andžejs Ļebeģevs, tā ziņo Latvijas posma organizatori. 2027. Gadā pasaules speedveju sacensības divus vakarus pēc kārtas norisināsies arī Rīgas biķernieku trases atjaunotajā speedveju trekā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Artis Volfs ir ielās kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
5: Oh! Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Nu, labvakar vēlreiz! Labvakar vēlreiz! Ielās kopā ar Artu Volpu turpinās, ielās kopā ar RSVH LV, es ceru, ka arī tojas ielās un attiecīgi lec skarietē vai zirgā un devies uz māju pusi vai nu kur tev jādodās. 28600900, ja nu kas droši var atrakstīt kādu audieziņu arī. Da. Šodien ciemos ļoti tā svinīgi un patētiski svarīgi bija... Miks Galvanovskis, viņš bija ciemos Dižmega Hercos pie Laura, pie Sandas. Paziņot svarīgas jaunumas. Būs ir kāds fragments no šīs intervijas pavisam drīz. Vinyl terapijā kāda jauna skaņuplata, kas iegūs mūsu skaņuplašu plauktā. Kāds plāns šai stundai. Vispirms!
7: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
8: Mēs esam ļoti jautri!
9: Jā, prātā!
7: Tu klausies Radio SVH LV.
6: Piestāv tev, Kaut Kaili!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Labadieniņa!
3: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
2: Labs darbiņš, kas padarīts.

0: bezmiegs. Pirms tam arī instrumenti un prāta vētra ar te sauli augst. Drīz jau arī noskaidrosim, kā Mikam Galvanovskim gāja šorīt no rīta. Kāda rīta, ja gadījumā nedzirdēji, tūlīt dzirdēsi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptal kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembra IKEA veiklā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri.
7: Hokejs.
6: Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams. Sports. Sports. Un vēlreiz. Sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvanovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
10: Mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: No rīta jau sasmēlāmies Dižmega hercos pie Sandus un Laura. Bet nu kāds nesasmēlās, tad tagad varēs sasmēlt to visu. Miks Galvanovskis viesojās pie Trāda rīta šorīt no rīta. Mēs arī satikāmies, sarvokojāmies. Nu, lūk, kur viņš ir izziņojis lielo koncertu nākamā gada 13. novembrī. Un brīt, klājā nāks arī jauns albums, bet tad par to viņš arī pastāstīja. Trāda rīķis.
11: Sanda.
12: Tur esmu es.
11: Lauris.
12: Tur nav neviens.
11: Trāda rīti.
12: Kas mūs šeit ir tas.
11: Radio SVH.
13: Oi, grēks sūdzēties par papādīju. Grēks sūdzēties, jā. Es domāju, ļoti labs nosaukums albumam un vispār dzīvei. Miks Galvanovskis ar saviem uzticamajiem Robertu un Laimiņu pie mums ciemos.
14: Labrīt!
13: Labi! Baigais prieks jūs satiekt.
14: Roks ir dzīves.
13: Man par to mežonīgs prieks. Un tu esi starp citu palicis viens no pēdējiem bohikāņiem, kas par to rītīgi iestājās un turpina to roku kultūru nest gan uz skatavis, gan mūsu ikdienā plukināt.
15: Jā, dabū atpakaļ arī citi ir. Nu kā atpakaļ?
16: Kur cits dabūs atpakaļ?
15: 80. Kad tur bija tur tas roks.
13: Izmiruši
15: cilvēki. Viņu reinkarnējies.
13: Veļu laikā.
16: Mēs dzīvojam mūsu dziesmās.
13: Jā.
16: Un tā gan ir taisnība.
15: Lūk.
14: Un tādā veidā mēs varam atdabūt veco roku atpakaļ.
15: Klausies, man ātrais jautājums. Miki, tev nav bail arī nokliekt tā balsi, kā Aksels Rouss to ir izdarījis un pēc gadiem tur izklausīties?
14: Nu, pirmkārt, man nebūtu bail būt tā kā Akselam Rouss vispār.
15: Tā ir šis labi teikt.
14: Tas ir pirmkārt, vai ne? Bet, zini kā... Kā būs, tā būs.
15: Yeah.
14: Šobrīd es jūtos ļoti labi, ļoti komfortabli savā roka kliedzienā un viss paika forši. Un es ceru, ka nu, dzīvīti neliks kaut kādus stūrakmeņus pa ceļam, kur aizcerties un varēs kliegt vēl ilgi un dikti.
13: Nu, man liekas, ka dzīvīti tev ir likusi foršas tādas iespējas plūst un radīt. Un tu esi atradis to savu, tieši nišu savu, to pareizo gultni, kurā tecināt un pludināt un arvien mazāk. Kaut kādi pretspēki darbojās, vai ne? Jo reizēm ir tā, ka tu mēģini darīt un neaiziet. Un tu izdod un neaiziet. Un tad tu vienā brīdī varbūt domā, bet bišķi, kam es to vispār daru?
14: Bet tā jau bija 8 gadus pēc kāds.
13: Redzi. Un kaut kāds pavērās
14: slūžas vaļā, jā.
13: Kas bija tās slūžas tavuprāt?
14: Es tā, es mēģināšu kā būs bez lamu vārdiem šo pateikt. Bet es beidzu melot. Beidz melot sev, beidz melot savam klausītājam, sāku rakstīt dziesmas par to, par ko es īstenībā jūtos, kā es jūtos, sāku rakstīt par savu dzīvi, par to, ko es esmu piedzīvojis, par to, kādas ir manas domas, un tajā brīdī, kad es tiešām paliku atklāts savā mūzikā, tad cilvēki viņā sāk ieklausīties.
13: Redzi, tas varbūt ir tas vēlējums nevis meklēt formu, bet meklēt saturu, vai ne, un tā forma noteikti pati pielāgosies. Vasarā un vispār visu laiku jau var redzēt, ka tu esi devies dažādā pilsētu apmeklējumos un cilvēki dzied līdz tavām dziesmām. Es saprotu, ka tagad jauna tūra ir pavisam pašā plaukumā.
14: Jā, nu, jauna tūra sākās rītdien, vasara, protams, mums bija...
15: Rītdien?
14: Jā. Vasara mums bija brīnišķīga, mēs nospēlējām ļoti daudz koncertus un šodien uz šo dienu kopā ir bijušas kopā jau 102 performances šajā gadā. Un tūra sākās tikai tagad, esam ļoti priecīgi, esam ļoti apmierināti ar to. Un tā tūrīte mums
13: ir... Nu, tūrīte ir... vērienīgi, jāsaka, krusta čārsts pa visu Latviju.
14: Pagājušajā gadā mums arī bija tūra vienkārši. Mums bija 6 koncerti tūra un baigi forši, zin kā tu aizbrauc to tūras busiņu un šoferīti un tad tu sajūti, kā ir tā īstā roka garša un tad mums ar 6 bija pa maz un tad šogad ir 14.
13: Vai atgriezties arī tajās pilsētās, kur esat jau bijuši un kaut ko nosvilinājuši?
15: Nu,
14: Rīgā piemēram.
13: Nu, Rīgā. Es skatos, būs Ventspilī, Ādažos, Alūksnē, Tukumā, Siguldā, Ogrē, Talkos, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Cēsīs un arī Jelgavā.
14: Dzirdē, Lauri būs Rēzekne arī.
15: Jā, tā kā reiz. Gorā būs, ja?
14: Jā.
13: Tagad Lauris
15: tur jauna
13: ir
15: vadītāja, Gorā tagad ir. Un varēs, jā, iedodiet viņai uzreiz.
14: Nu, šo 14 pilsētu starpā ir 6 pilsētas, kas jau bija pagājušā gada tūrē arī. Mm-hmm. Un viena pilsēta atkārtojas mums 2 reizes, kā var redzēt, un tā mums ir mīļā Liepāja, no kurienes arī Robīts nāk. Un jā, starp citu, dāmas un kungu studijā arī Liepājas roka leģenda Roberts Dinters.
13: Jā, bet jāpasaka, kurš ir Roberts pareizi, jo daudz varbūt tad, ja es sākumā iepazīstināju, domāju, Roberts Meloni.
14: Jā.
15: Es vakar biju Liepājās, starp citu. Viss tur kārtībā, viss uz vietas, jā.
13: Saplēs ar lietus sargu.
15: Viss ir super, jā, saplīs no, lietus sargs, jā.
13: Vai ne? Liepājnieki jau ir pieraduši tikai ar tām ribām lietus sargu vai staigāt. Bet mums šodien arī ir lieli jaunumi. Mēs pirmkārt izsludinam rītdienas gaidāmo albumu, ko ar nepacietību gaidām. Tas ar nosaukumu Grēks sūdzēties.
14: Forši, ne?
13: Vai ne? Mm-hmm. Ļoti, ļoti labs nosaukums.
14: Es varu varbūt pastāstīt pirmo reizi īstenībā, kā šis nosaukums tap.
13: Nu.
14: Katru reizi, kā mēs izdodam albumu, es dodos ciemos pie savu ļoti labu draugu un arī Singpurs Satīna dalībnieka Kārļa Zenes, jeb Džumbo. Un mēs katru reizi ejam cauri visai secībai, jo viņš man palīdz salikt loģiskā secībā visu albumu, kas būtu forši. Un šis jau ir trešais albums, kur mēs tā daram. Un mēs tieši sēžam pie viņa un es saku, bet Vācava Zēna, man nav tas nosākums, nenāk. Ir tik skaisti, iedomājies iepriekšējais albums, Bohēmas dienas grāmata, pēc tam tā mana dzīve. Un vajag, es negribu nosaukt dziesmas nosaukumā šo albumu. Un iedomājies tieši ienāk viņa čoms istabā iekšā un viņš saka, ej, tu nosacīt, iedomājies es pērku koliņas staķikā tikko.
13: Jā.
14: Un nu nevar vispārīgi bez tevis.

vairs nestrādā, glāzes sausas, acis žubst ekrānā, kā aizmirst un kā aizmirst.

bailes ir vienmēr bijušas palikt vienam. Raudāt es nespēju.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Volfa vinila terapija.
3: Šodien vinila terapijā jauns albums mūsu kolekcijā. Paldies grupai Krāse, kas mūsu kolekcijai ir pievienojusi vinila platis samierināšanās mehānismus. Grupa Krāse ir latviešu rokgrupa, kas dibināta 2015. Gadā. Grupas mūzika apvienoja psihodeliskā roka, alternatīvā roka un garāžu roka elementi. Grupas sastāvā ir Edgars Sondors. Kurš ir arī grupas dibinātājs un vārda autors Kris Dadzīts, bazitāru spēlē, Roberts Bergs ģitāru, Miks Gailes arī ģitāru un Krišjānis Purens bungas. Viņa kontā ir EP, kas iznāca 2018. Gadā, viss ir kārtībā. 20. Gada janvārī iznāca debijas albums, saka Dievs, ko par mums teiks Ciplinē tieši. Un 26. Gadā ir nācis klajā šis albums, kas ir ieguls mūsu kolekcijās, samierināšanās mehānisms, un kā mēs ar Andu Fredenfeldu vienojāmies, ka noteikti ir jāskaņo vinila terapijā dziesmu par saukrastiem. Aiziet saukrasti!

0: album Sami 11 Mechanisms. Bija pa krāsa vinila terapijā. Pirmo reizi dzirdāt dziesmu radies VHLV dziesmu par saukrestiem. Tā ir īpaša vieta arī Fredim. Pēc mēs vakardienas sarunātā arī vienojāmies, ka vajadzētu šo atskaņot vinila terapijā. Un kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Paldies krāsa par jaunu vinila platu mūsu brīdišķīgajā vinila plašu kolekcijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau. Tēlīnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tu smejies sapnī. Olika un pirms tam arī vinilu terapijā grupa Krāsa ar saukrastiem. Zilais karpunkuls pēc brīža un arī Inters Busuls. Cik labi. Nu, labvakar, labvakar.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Kā ar mani? Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVHLV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Intars Busulis ar Ciklābi un tūlīt pat arī Fiņķis ar baudām, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms.
1: Man sauc Fiņķis, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes.
4: Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Ārtis Volfs
6: ir devies mājup.
5: Atā!
7: Bet tu gan paliec!
8: Diskžokejs ir devies uz māju pusi, un labā ziņa ir tāda, ka rīt jau piekdiena, draugi! Tiekamies rīt manā ierastajā ēterlaikā, un rīt paklausies arī BB Brokastis. Tiekamies rīt, un lai foršs ceturtdienas vakars. Atā!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVHLV. Jaunums.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Halloweena čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekon, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: 11. novembrī Rīgas Kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas Sargi. Piedalās Migs Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā! Pro Radio SVH LV!

0: oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs.
1: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes – pulsforum.co.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar salaspuķu sēklas, yes.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad Biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

0: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv. No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace, 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Nu tad klausies stāstu par mazo zīles vīriņu. Kur tāds radās? To pagatavoja Maiņa. Maiņa sēž zem liela ozola un veido no zīlēm visādas dzīvnieciņas. Tur jau ir kucēns ar strupu purniņu, kaķis un zaķēns, tur tup vāverīte ar smilgas asti, bet sivēntiņš ar pīlēm abi ēd no kopējas silas. Bet visjaukākais gan laikam ir mazais zīles vīriņš. Tam ir īsas roķeles, kājās māla tupelītes, bet galvā maza apaļa cepurīte. Mazais vīriņš stāv tā lielīgu vēderu izgāzes. Un kā gan lai šis nelepotos, viņam ir pat vārds – zīļuks. Jā, tā Maiņa viņu nosaukusi. Drīz vien pusdienlaiks klāt, Maiņa savāc visu savus jaunās zīļu mantiņas, piespiež pie krūtīm un skrien māju. Zīļuks ir zinkārīgs, viņš izbāž galveli pa Maiņas pirkstu starpu, pagrozās un izkrīt no Maiņas rokām. Bet Maiņa to nemaz nemana, viņa aizskrien. Nu, Zīļuks guļ uz glūdas ceļmallapas un vēro slaidos smilgu un vērmeļu kokus visapkārt. Kaut kur augstu virs ķimeņu galotnēm peld milzīgi mākoņi un reizēm paspīd zils debes gabaliņš. Par sakaltušajiem zemes grubuļiem aiztipina brūna skudriņa ar prāvu nastu, aizlido bite ar smaržīgiem spainīšiem. Viņa dīc, kas nu dienas laikā par gulēšanu jāstrādā, jāpilda medus kannas. Jāstrādā, prāto Zīļuks. Paga, kam tad man kājas? Patekāšu, paskatīšos, ko citi dara. Zīļuks pieceļas un mēģina staigāt. No sākuma viņam gan nemaz neveicis. Zīļuks gāžas gan uz mutes, gan uz muguras, kūliņu un grīļojas. Bet pēc laiciņa viņš jau staigāt ir labi. Kājiņas vēkļi kustas un Zīļuks priecīgi tipina pretīm saulītei. Visi lāčauzu puduri, visas vībotnes un skareņu stiebri vējā viegli līgojas. Pēc Zīļukam liekas, ka tie visi viņu apbrīno un viņam klanās. Zīļuks tipina, bet tad pēkšņi ceļu aizklāj tīkls, ko zirneklītis ieplētis starp zirgs kābeni un prāvsuņu burkšķi. Pats zirneklītis, nu tāds pelēks resnītis, tup tīkla vidū un Zīļš četrēdam strādā ar visām savam astoņām kājām. Ej, klausies, pelēkais, Zīļuks ņem uzsauc, pievāc savu tīklu. Ej, apkārt, zirneklis atsaka un darbojas tālāk. Bet Zīļukam nenāk neprātā, ja tīklam apkārt. Viņš metas tam cauri un sarauj pelēkos pavidienus. Oh, bēc, Zīļuk, bēc! Gaisā iespinis maz mušiņa. Zirneklis tev apēdīs! Zīļuks palūr augšu un tiešām ierauga, ka zirneklis jau steidzas pa skābeņu šurp. Nu, Zīļuks tā izbīstas, ka metas uz priekšņa atpakaļ neskatīdamies. Un beidzot knakš, Zīļuks atsits pret akmeni un paliek guļot. Tikai pēc laba laiciņa viņš attopas, uzraušas sēdus un tausta galvu. Oi, tā tāda dīvaina viegla. Nu kā tad Zīļu klepnums? Mazā skaistā cepurīte pazudusi. Oi, tādu nelaimi. Bet augšā kraujas malā tup zirneklis un mierīgi visu noskatās. Redzi, nu kā izgāja. Viņš uzsauc Zīļukam, paņem atkal savu pelēko kamolu un rūpīgi aizlāp izplēsto caurumu. Rītvakar mēs ar Zīļuku atkal būsim pie tevis, bet tagad ar labu nakti. Guli!
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Uz zēmu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
4: Radio.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: dobra plūk. Vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: šī gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV! LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Sveha, tu Beha, mēs Veha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: teta Zimbabwe.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVHLV.
3: Kā jau daudziem citiem no rīta, brokastīs man kafijas tīs.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Reyes, pagaidi. Nu, pagaidi kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau viss būs labi. Sirdi? Pasmaidi. Nu, pasmaidi.

0: bāzēs, kapja augšā putekļos. Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rādio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Rādio SVH LV.
1: Rādio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Radio SWR.

neticam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Norskē un nodzīvotā, nemelojot patiesībā, un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

taisīts lietus lāsēs, sāk jau izmirkt mans prieka plāksters. Nodrāstas jūtas, līdz sāk jau sāpēt.

Music.

No es labums vien kā tie mainās, publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās, pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

smalkas naktis, mīļas notis, plaša vakars.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.